Then it goes like that. Then it goes like this.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă

0: caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Mesaj de interes public.
7: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română. This is

Dancing like you're the only person in the room.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241

0: 0818-601-601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: iată, s-a făcut joi ora 8 și vă invităm la o nouă ediție de Espresso. Ca în fiecare dimineață, voie bună, cafea, muzică și mai bună, absolut toate ingredientele pentru 3 ore de senzație, să zic așa, nu, Grația?
1: Da, da, da, și pe lângă asta avem și vreme frumoasă la Constanța, ceea ce ne bucură și ne dă așa o stare de bine. Și o stare de bine ne dau și pisicuțele. Și de ce zic asta, de ce aduc aminte? Pentru că, uite, astăzi, pe 4 iunie, se sărbătorește ziua îmbrățișării pisicii. Nu știam eu de ce a venit azi dimineața la mine în brațe, așa pe nepusă masă pisicuța, când stăteam bine mersi la cafea.
0: Ce frumos, Grațiela.
1: A vrut să sărbătorim această zi a îmbrățișării.
0: Știa și ei lua ceva, ea recunoaște.
1: Nu i-am zis încă, dar o să-i dau o recompensă astăzi.
0: Da, ai timp să te revanșezi, ai toată ziua la dispoziție.
1: La tine n-au venit pisicuțele, Ciprian, de dimineață?
0: Da, stai așa, uite, modestia din mine trebuie să spună
1: și
0: că...
1: Și cu coada pe sus, e zi.
0: Da, da, da, în cazul meu, pisicuțele vin în fiecare dimineață. Pentru noi, fiecare dimineață este 4 iunie, Grațiela.
1: Am înțeles. Să fiți voi mai moțați așa, bine, bine.
0: Ți-a zis că modestia e principala, e principala mea calitate.
1: Așa că, dragilor, astăzi, dacă aveți pisicuțe, motănași și luați în brațe, sărbătoriți această zi internațională.
0: Să nu strângeți prea tare la piept, că să nu sufere după aceea.
1: Da, și deocamdată rămânem la capeluță cu muzică bună, avem și informații meteo și un altfel de horoscop și concursuri, o grămadă de lucruri frumoase pentru voi, așa că rămâneți cu noi la Espresso, Grațiela Ionescu
0: și Ciprian Vieru,
1: până la ora 11. Neața!
0: Neața!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: 8:09 și a venit momentul să discutăm și despre datele, despre vreme, nu?
1: Vremea noastră, cea de toate zilele.
0: Vreme trece, avem, vreme vine.
1: Vești bune pentru Constanța. Avem o maximă frumușică astăzi de 21 de grade Celsius. La noapte va fi mai mult noros, dar nu prea ne interesează noaptea, pentru că noaptea se doarme.
0: Asta
1: normal.
0: Mă gândeam, la asta
1: nu
0: mă gândeam și eu,
1: Grațiana.
0: Noaptea
1: să
0: se doarme, ci nu...
1: O minimă de 17 grade Celsius la noapte, iar la această oră în Constanța se înregistrează 19 grade Celsius. Zic meteorologii cu cer parțial noros, poate în anumite părți ale județului. La Constanța este soare și ne bucurăm de el deocamdată.
0: Și sper să țină așa pe tot parcursul zilei, până diseară.
1: Da,
0: nu?
1: Și chiar și mâine, uite așa ne anunță meteorologică, și mâine și sâmbătă o să fie frumos.
0: A, uite,
1: sâmbătă chiar o maximă de 25 de grade Celsius, ceea ce ne bucură pentru că avem party în aer liber la Zumbici,
0: nu? Costumul de baie, dacă tot o să fim pe plajă acolo.
1: Să ne pregătim de vară, că a venit.
0: Să intrăm
1: deja.
0: Cum s-ar spune, în plin sezon estival, nu? Bun, hai să trecem rapid și peste prognoza din țară, unde vremea va fi în general instabilă în mai multe regiuni, cu precădere în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și local în zonele de deal și munte. În aceste zone sunt așteptate înnorări temporar accentuate, perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În restul teritoriului, fenomenele specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii mai restrânse și cu intensitate mai redusă. Temperaturile vor rămâne în limite apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 18 grade. În timpul nopții, izolat se poate forma ceață, în special în zonele joase, reducând temporar vizibilitatea. La această oră avem 18 grade la Oradea, 17 la Craiova, Galați, Iași și Timișoara, 16 la București, 14 la Târgu Mureș și doar 12 grade la Brașov și Cluj-Napoca.
1: Hai că noi stăm bine aici la malul mării,
0: cel mai
1: cu
0: bine să știi
1: gradele
0: că la noi este
1: în termometre.
0: La noi este cel mai cald, Grațiela.
1: E cel mai cald și ne bucură. Gata, deja trecem la garderoba de vară. Mulți au trecut, am văzut.
0: Trecut.
1: La papuci, la sandale,
0: asta?
1: La...
0: Da, da,
1: corespunzătoare,
0: mă
1: de haine
0: văd.
1: Nu mai zicem,
0: nu
1: suntem
0: văd,
1: din ce în ce mai lejere și lejeri.
0: Nici pe tine nu te văd mergând cu papuși pe stradă. Am văzut
1: de
0: că
1: ce?
0: Se poartă.
1: Că sunt foarte comozi, sunt lejeri.
0: Hai, Grațiela, te duci
1: nu
0: la piață.
1: Nu e despre asta vorba.
0: Da, te duci la piață, te duci să cargu, nu? Eu, ce n-ai, bă?
1: Da, la plajă mergem cu stiletto, Ciprian,
0: nu,
1: așa
0: la plajă, da, Grațiela, la plajă, da, dar am văzut oameni care merg, își plimbă câinele în papuși.
1: Nu știi tu de unde vin și unde pleacă, de unde vii la ora asta, cum spune cântecul.
0: Și asta e drept.
1: Hai să ne întoarcem la muzică, avem și concurs în ora asta pentru cei mici, pregătiți-vă telefoanele, revenim, neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Welcome to another day.
9: Yo! Espresso. La CFM.

0: 8:23 și a venit momentul să aflăm cum stăm cu astrele astăzi.
1: E, în astrologie unele zodii tind să se bucure de plăcerile vieții mai mult decât altele, inclusiv consumul de alcool. Iată
0: două semne zodiacale
1: care sunt adesea considerate a fi prea pasionate de alcool. Două sunt la număr. Ciprian, te afli printre ele, n-am ce să fac.
0: Mulțumesc.
1: Știu că îți place apa la partiuri.
0: Da, apă.
1: Ne lași fără apă în general, dar hai să aflăm care sunt cele două zodii.
0: Dai prea mult din casă, mai oprește-te un pic.
1: Apă, paie, hai.
0: Apă, paie și bătaie, bun. Una dintre cele două zodii, așa cum a spus și Grațiela, este
1: peștii.
0: Peștii sunt un semn de apă cu Neptun ca planetă conducătoare. Această planetă este asociată cu vise, iluzii și evadare din realitate, așa că peștii ar putea fi inclinați să bea alcool ca o modalitate de a se relaxa și de a scăpa de problemele vieții de zi cu zi. Dar ce, Grațiela, din apă nu te poți... Nu te poți îmbăta.
1: Te îmbeți cu apă rece.
0: Cu apă rece, exact.
1: Hai să aflăm și a doua zodie, căreia îi place foarte mult alcoolul. Săgetătorul este un semn de foc a cărui planetă conducătoare este Jupiter. Jupiter este asociat cu expansiune, abundența și hedonismul, așa că săgetătorului îi place să se bucure de plăcerile vieții, inclusiv de alcool.
0: Bun,
1: dacă este așa sau nu, uite să ne scrie și ascultătorii dacă se regăsesc.
0: Dacă ne place bapul sau nu.
1: Zodii, da, dacă
0: Hai că avem, uite, și niște recomandări pentru cele două zodii sau pentru cei aflați în...
1: 300 de mililitri de bere pe zi. Un deget de vișinată.
0: Eu zic să introducem și o rubrică cu rețetă de cocktailuri din astea. Bun, fii atentă. Deci, conștientizare. Fiți conștienți de consumul de alcool și încercați să rămâneți cu moderație.
1: Da,
0: okay,
1: și la un pahar de alcool se recomandă unul de apă.
0: Corect.
1: Așa știam de la specialiști.
0: Nu știu, grație la schimbă specialiștii, că nu recomandă nimeni. Bun, al doilea sfat, căutați modalități alternative de a vă relaxa și de a elibera stresul, cum ar fi sportul, meditația și hobby-urile.
1: Și muzica de la CFM, clar că si.
0: Așa, și al treilea sfat, încercați să participați la evenimente sociale care nu implică neapărat alcool și bucurați-vă de compania oamenilor treji.
1: Da.
0: Ce să... Gata.
1: De acord. Okay. Ce să mai... Hai că noi rămânem deocamdată la o cafeluță aici la Espresso. Ne întoarcem și cu un concurs momente.
0: Dar în unele cercuri se spune că apa nu e bună nici măcar în șpriț.
1: Nici măcar în pantofi.
0: Da.
1: Neața, rămâneți cu noi.
2: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: 661 661 pentru cei care vor să câștige un voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena. Așadar, primul care scrie pe WhatsApp la 0786661661, exact așa, Culture Kids Arena, câștigă acest voucher. Culture Kids Arena este un minunat loc de joacă, cel mai avantajos loc de joacă din Constanța și foarte, foarte important, acolo se organizează și petreceri aniversare și nu se condiționează numărul de copii pentru petrecere. Aveți parte de 1000 de metri pătrați de joacă indoor, zeci de jocuri și activități, restaurant și zonă pentru părinți, acolo la Casa de Cultură.
1: Așadar, 0786661661 Culture Kids Arena și puteți câștiga un voucher cu 12 intrări la distracție pentru cei mici și cei mari. Și dacă tot vorbim despre distracții și copii, uite, Grațiela, o veste extraordinară, zic eu, primită de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța,
0: da,
1: care ne anunță nici mai mult, nici mai puțin că se reiau demonstrațiile cu delfini. Știi că a fost o perioadă de incertitudine, drăgu, că nu se știa contractul, dacă se mai reia cu delfinii din Ucraina, dacă reușim să cumpărăm noi delfini din altă parte și așa
0: și
1: mai departe.
0: Avem, da?
1: Se pare că au revenit la sentimente mai bune cu partea ucraineană. Au ajuns la un nou acord, cel mai probabil, nu știu de desubturile astea, și important este că reprezentațiile de la delfinariu sunt reluate în aceeași formulă în care s-au desfășurat și în ultima
0: asta
1: perioadă.
0: Este un lucru bun pentru că, uite, a venit și vara, vin turiștii și acum constanțenii vor să meargă.
1: Să dau citire informațiilor transmise de către reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. În sezonul estival 2026, publicul este invitat să redescopere farmecul delfinariu finarului Constanța, alături de cei 5 delfini care au cucerit inimile vizitatorilor, Nini, Beteroc, Marusia, Kiki și Maya. Programul demonstrațiilor cu delfini pentru luna iunie, atenție, iunie, este următorul: în perioada 3-7 iunie, zilnic, între orele 11 și 13, adică două demonstrații, începând ca cu data de 8 iunie, demonstrațiile să aibă loc tot zilnic, dar de la ora 11 și 15, da? Atenție! Până pe 7, până la ora 13, după 8 iunie, de la până la ora 15.
0: Am crezut că zilnic, de luni până miercuri.
1: Nici chiar așa. Nu. Așadar, luați-i pe cei mici de mânuță și ori mergeți la Culture Kids Arena, ori la delfinariu, nu mai duceți-i, pentru că au nevoie să se bucure, să se distreze și să aibă parte de timp de calitate. Așa cum și noi avem nevoie, Grațiela, doar că la noi timpul de calitate implică automat muzică bună.
0: Automat, așa că rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența. Ne întoarcem. Bună dimineața!
1: Neața!

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și persoane.

0: Personal nebrevetat toate gradele, care se navigă pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
2: Espresso. La CFM.

0: 8:50 de minute și de la Copacabana virăm așa ușor către Riviera Muzicală, care va avea loc la Techirghiol pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din oraș. Un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto, muzică populară.
1: Înscrierile sunt deschise până la data de 26 iunie și, atenție, concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă 10 pe linie. Riviera Muzicală, locul unde talentul copiilor noștri strălucește pe scenă. Așadar, până pe 26 iunie îi puteți înscrie la Riviera Muzicală și ne vedem acolo la Techirghiol pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură.
0: Așadar, lăsați pe copii să-și etaleze talentul, dați-le posibilitatea de a experimenta interpretatul sau interacțiunea cu publicul, pentru că au nevoie de astfel de oportunități pentru a se dezvolta în această direcție.
1: Mult, mult succes celor care se vor înscrie la Riviera Muzicală. Mai avem și noi câteva minute până la ora 9, când vine și Ramona cu primele știri ale zilei, cu datele meteo, iar noi ne întoarcem după fix la Espresso. Neața! Neața.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Protest la ANAF Constanța. Aproximativ 200 de salariați au întrerupt ieri activitatea și au ieșit în fața instituției în semn de nemulțumire față de proiectul Noii Legi a Salarizării. Sindicaliștii consideră că aplicarea acesteia ar duce la scăderea veniturilor angajaților din sistem. Astfel de acțiuni au avut loc și în alte județe, iar în capitală, sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea din toată țara, s-au adunat în fața Ministerului Finanțelor. Ei cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. La Constanța va avea loc o nouă ediție a concursului național de interpretare pianistică Piano Art. Acesta este organizat de Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada și se va desfășura în perioada 20-21 iunie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Concursul reunește elevii care studiază pianul în paralel cu învățământul general, în cadrul școlilor populare de artă, centrelor culturale, caselor de cultură sau în sistem privat. Potrivit organizatorilor, competiția are ca scop promovarea și lansarea tinerelor talente în interpretarea pianistică. Înscrierile la concurs se fac până pe 5 iunie, iar participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani. Comision aplicat abonaților care achită facturile la apă prin rețeaua PayPoint. Raja informează clienții că urmarea noilor condiții comerciale și operaționale implementate la nivel național de către procesatorul de plăți, la achitarea facturilor se percepe un comision operațional aferent tranzacției. Comisionul este stabilit și încasat exclusiv de către PayPoint. Raja nu încasează, nu gestionează și nu beneficiază de aceste sume. Abonații au însă și alternative de plată cu zero comision. Aplicația mobilă MyRaja și contul de client online, transfer bancar prin internet banking sau mobile banking, serviciul direct debit, casieriile Raja și alte puncte de încasare partenere, cum ar fi Poșta Română. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o nouă acțiune de donare de sânge în județ. Pe 17 iunie, o echipă mobilă se va afla la Cumpăna, la Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din comună, între orele 8:30 și 13:30. Sunt așteptate persoanele sănătoase care vor să ajute pacienții din spitale cu nevoie de tratament transfuzional. Donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Rezultat surpriză la Roland Garros, liderul mondial Arina Sabalenka a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem. Jucătoarea belarusă de tenis a fost învinsă de rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA. Aceasta s-a impus în 3 seturi, scor 3-6, 7-5, 6-0, după 2 ore și 12 minute de joc. Vremea este normală termic, cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 21 și 26 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: 9:11 și am intrat, iată, și în cea de-a doua oră de Espresso de astăzi și uite, grație la o știre care mi-a atras atenția. Uite, vezi, noi, mă rog, eu tot credeam că oamenii se iubesc, că există dragoste pe
1: dar
0: pământ.
1: Dar unde
0: așa.
1: Dragoste nu e, nimic
0: dar,
1: nu e.
0: Viața bate filmul, Grațiela.
1: De ce?
0: Pentru că, uite, cel puțin în România,
1: da,
0: avem o știre care spune felul următor. Tot mai puțini români ajung în fața ofițerului de stare civilă și opa, tot mai multe cupluri aleg să pună punct relației. Cele mai recente date statistice arată o scădere a numărului de căsătorii și o creștere a divorțului. În unele județe, diferența dintre cele două se reduce îngrijorător. De exemplu, în județul Cluj, doar în luna martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri.
1: Din ce în ce mai multe divorțuri, eu cred că motivaționalele sunt de vină, Ciprian.
0: Nu știu, ce înseamnă, la ce te referi, Grația, la motivație?
1: N-a venit acasă, dă-i papucii.
0: Deci, asta înseamnă motivaționale, nu?
1: A plecat în delegație, dă-i papucii.
0: Am înțeles. Bun,
1: da,
0: continuăm informația. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică arată că luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și peste 2200 de divorțuri. Raportat la aceste cifre, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri.
1: Wow. Și nu zice cine, ia
0: păi
1: el,
0: cine e vinovat.
1: Adică s-a făcut.
0: Păi întotdeauna
1: cine face primul pas
0: către
1: divorț.
0: Am mai făcut gluma asta, întotdeauna amândoi, el și măsa, n-am mai zis-o. Nu știu, aici nu se intră în
1: nu
0: detalii.
1: Nu s-a intrat în detalii, până la urmă ce mai contează.
0: Dar întrebarea se pune, da, în mod firesc, ce face ca lucrurile să ajungă în punctul ăsta.
1: Deci nu se mai sperie oamenii de singurătate, să înțelegem.
0: Da,
1: dacă,
0: da,
1: aleg
0: da,
1: să facă pasul ăsta, să divorțeze sau
0: aleg,
1: nu aleg
0: mai degrabă,
1: căsnicia.
0: Sau aleg liniștea în detrimentul unei vieți nefericite alături de un partener care poate nu ți oferă acea satisfacție la care te așteptai.
1: Da, și știi cum se spune, gândesc, decât să ai satisfacția aia de câteva secunde că ai dreptate, mai bine ai satisfacția veșnică că ai liniște.
0: Ce vrei să spui, Grațiela?
1: Să fie pace, cum spunea Floricica, dansatoarea.
0: Ce vrei să zici cu satisfacția aia de câteva secunde?
1: Că ai dreptate, adică.
0: Am înțeles. Bun, hai să ne întoarcem, gata, suficient cu divorțurile pe dimineața asta.
1: Da, te las
0: asta
1: pe tine că bărbatul are ultimul cuvânt.
0: Da,
1: nu?
0: Mi se pare firesc.
1: Neața.
0: Neața, hai să ne întoarcem la muzică, revenim în câteva minute cu alte informații picante.
1: Rămâneți cu noi!
2: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
3: Here we go again! Espresso. La CFM.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722666119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:30 de minute.
1: Ușor cu pianul
0: pe scurt, grație la dărâm recuzit aici. 9:30 de minute, am ajuns iată la jumătatea întâlnirii noastre de astăzi și propun să discutăm despre bani și noroc, Grațiela.
1: Și un bărbat norocos.
0: Da, am înțeles, și un bărbat. Mie nu mi se pare firesc, adică de ce să nu discutăm despre o femeie norocoasă?
1: Pentru că în cazul de față este vorba despre un bărbat din Turcia care a trăit una dintre cele mai neobișnuite experiențe imaginabile după ce s-a trezit, fără nicio explicație, cu o sumă colosală în conturile sale bancare.
0: Ia zi, Grațiela.
1: Da, uite, bărbatul în vârstă de 32 de ani, Takalo, și tânăr și cu bani, a descoperit că figura în evidențele băncii cu aproape un trilion de lire turcești, echivalentul la aproximativ 21,8 miliarde de dolari.
0: Așa noroc, Grațiela, să te trec cum, adică, și deci omul stătea liniștit el așa acasă, în patul lui, și se uita la televizor,
1: facă
0: și
1: cumpărături.
0: Și stătea cu un porcoi cu bani.
1: Exact, și nu știa, habar n-avea.
0: Și mie mi se incredibil de-a dreptul. Așa, zi mai departe.
1: Deocamdată misterul rămâne nerezolvat. Autoritățile și banca continuă verificările pentru a stabili dacă este vorba despre o eroare tehnică, o problemă de sistem sau o operațiune financiară care a ajuns din greșeală în contul lui Ahmad. Iată, bărbatul a rămas cu banii în cont.
0: Ce noroc trebuie să aibă unii bărbați pe lumea asta. Doamne, doamne, să te trezești așa peste noapte cu
1: 21,8 miliarde de dolari. Și ce era după virgulă era bun. Să spice,
0: mai
1: nu?
0: Mai ales. Hai, mă, Grațiela, dar ce, să ne spune și nouă secretul. Cum a făcut? Unde s-a închinat? Unde
1: a făcut minuni. Da. Ia te uită și nici nimeni nu vine să-i ceară înapoi, să zică, nu știu, că a fost o greșeală, că a fost o eroare bancară. Și apropo, el a întrebat inteligența artificială cum de se poate așa ceva, nu a primit un răspuns.
0: Deci a bătut și inteligența artificială. Da, ce să zic, grație la mai mare. De acum o să meditez și eu la soluții de genul ăsta, o să fac și eu o cruce largă, o să mai merg și eu mai des la biserică. Poate, poate, recomand și celorlalți bărbați, poate se mai nimerește vreun norocos și ne împărtășim experiențele.
1: Și uite, și-a dat și numele întreg, Ahmad Takalo. Îți dai seama câte căutări o să aibă acum pe rețelele de social media.
0: Și 32 de ani, da, grație la, e o partidă bună. Și bogat și tânăr, nici mai contează dacă e frumos și deștept.
1: Tânăr și neliniștit. Da. Acum, hai, pentru că trebuie să-și numere banii. Hai să ne întoarcem la muzică și cafea. Neața!

0: 6 până la ora 10. Ne-am întors aici la Espresso cu un alt concurs pentru cei mici. Primul care scrie Culture Kids Arena la 0786-661-661 câștigă un voucher cu 12 intrări gratuite. Succes!
1: Așadar, vorbim de 1000 de metri pătrați de locuri de joacă indoor, zeci de jocuri și activități și, cel mai important, cred, pentru adulți, o zonă pentru părinți și restaurant unde pot sta și servi o răcoritoare.
0: Bine, mersi!
1: Un sandwich, o pizza, cât timp își așteaptă copiii. Așadar, sunați-ne, de fapt scrieți-ne la 0786661661 Culture Kids Arena și aveți posibilitatea de a câștiga un voucher cu 12 intrări pentru cel mic, pentru care are nevoie de distracție, să se simte bine,
0: și
1: să se miște.
0: Și dacă tot vorbim despre distracție, Ciprian, acum avem de anunțat, da, pentru cei mari, așa că sâmbătă, începând cu ora 17, vă așteptăm la Zoom Beach, pentru că Initio organizează un super party. Vor fi acolo prezenți Andrei K și MK33 și cap de afiș Dirty Nano. Așadar, sâmbăta asta, nu vă faceți alte planuri, vă așteptăm la party, la distracție, la nebunie.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolați din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolați Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolați.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
7: Espresso. La CFM.

0: 6 până la
1: ora 10, atunci când intrăm în ultima oră de espresso pe ziua de astăzi. Dar deocamdată vă anunțăm așa că...
0: că până...
1: pe 26 iunie.
0: Până pe 26 iunie le recomandăm părinților, bunicilor, adulților să își ia de mânuță copiii și să se înscrie la concursul de muzică Riviera Muzicală. Copiii talentați, evident, care merg la cursuri de canto, cântă la vreun instrument, pentru a putea urca pe scenă pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol cu ocazia evenimentului, așa cum am spus, Riviera Muzicală. Acest eveniment este dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară.
1: Înscrierile sunt deschise până pe data de 26 iunie și concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc o gală muzicală specială unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă 10 pe linie. Riviera Muzicală, locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Iar în weekendul trecut au strălucit la un super concurs niște căței adorabili. O să povestim în ora 10 cu invitatul din această dimineață. Nu știai la...
0: Da, nu știam la ce te referi.
1: Fac referire.
0: Da. Bun, ne-am mulțit între timp în studioul CFM pentru că alături de noi este și Răzvan Radu de la Asociația Kinologică Urban Dog. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Răzvan. O să povestim, avem de povestit, pentru că sâmbătă la Techirghiol am participat.
0: Tot la Techirghiol?
1: Da, tot la Techirghiol, la acest eveniment Grand Prix Urban Dog, ediția a doua. O să ne povestești cum a ieșit până la urmă această a doua ediție.
0: Dar mai ales ce promite de acum înainte.
1: Ce promite, ce mai pregătești, nu?
2: Da, avem multe de povestit și chiar vreau să punem așa niște puncte pe i, să zicem, pentru că avem ce să spunem. Acum am martor viu, am pe voi în primul rând. Ați văzut exact, adică nu mai este la nivelul la care să vin eu și doar să povestesc. Voi sunteți aici să corectați dacă zic ceva greșit.
0: Sau să confirmăm.
2: Sau să confirmați, da.
0: Bun, haideți să mai ascultăm puțină muzică. De la ora 10 vine și Ramona cu ultimele informații ale zilei, după care ne întoarcem în studio pentru a discuta despre ce a fost, dar mai ales ce va fi.
1: Mai fi.
0: Da. Neața.
1: Neața.
3: Welcome to another day.
4: Yo. Espresso. La CFM.

0: Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Scafandrii militari au neutralizat o mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Forțele navale române precizează că mina a fost semnalată ieri printr-un apel la 112. Zona a fost imediat securizată, iar scafandrii militari, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat la fața locului și au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Incendiu puternic în localitatea Costinești, o pensiune a fost mistuită ieri de flăcări. Doi bărbați au suferit arsuri la nivelul mâinilor, iar o femeie a fost asistată de echipajele medicale după ce a suferit atac de panică. Din fericire, starea lor nu era gravă, astfel că nu a fost necesar transportul la spital. Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit cu mai multe echipaje. Misiunea lor a fost dificilă din cauza străzilor înguste, dar și a faptului că focul risca să se extindă și să cuprindă și alte pensiuni din apropiere. Militarii au reușit în cele din urmă să stingă incendiul, care a provocat pagube însemnate. Proiectul legii salarizării, care a stârnit nemulțumirea angajaților din sistemul public, va suferi modificări. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, declară că în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și ai familiilor ocupaționale au fost primite peste 1000 de observații. Oficialul afirmă că sunt mai multe situații care trebuie reanalizate, în timp ce grilele necesită îmbunătățiri și vor fi reașezate. Dragoș Pâslaru mai susține că toate corecțiile necesare în grilele de salarizare se vor face cu argumente solide. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază ar putea fi extinsă. Măsura urma să expire la finalul lui iunie, dar ar putea fi aplicată până la sfârșitul lui 2026. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că susține continuarea schemei. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea plafonării a daosului comercial la alimentele de bază. Sunt vizate produse din coșul zilnic, printre care carne de pui și porc, lapte, telemea, ouă, pâine, făină, mălai, orez, ulei, zahăr, fructe și legume proaspete. Selecționata Olandei a fost învinsă de Algeria într-un meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de fotbal. Partida, desfășurată seara trecută la Rotterdam, s-a încheiat cu scorul de 1-0. Olanda va evolua în grupa F la Cupa Mondială, unde va avea ca adversare Suedia, Japonia și Tunisia. Algeria, la rândul său, va înfrunta în grupe Argentina, Austria și Iordania. Turneul final va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie 19 iulie. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golf.

0: zi de lucru, 4 iunie. Alături de mine, așa cum spuneam mai devreme, se află Răzvan Radu, președintele Asociației Kinologice Urban Dog Constanța. Bună dimineața și bun revenit, Răzvan!
1: Să rămână și mulțumesc că m-ați primit din nou. Sunteți chiar o gazdă foarte primitoare și să nu uit să vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru mine la eveniment. În primul rând că v-ați deplasat până acolo pe proprii pe forțele voastre. Că,
0: a fost o plăcere, să știi, și pentru noi, pentru că noi toți aici la radio suntem iubitori de animale, de câini, de pisici și așa mai departe, așa că te susținem și te felicităm pentru ceea ce faci.
1: Mulțumesc mult! Da, în primul rând, nu zic eu că a fost bine, pot să-ți spun din mesaje care am primit de la oamenii din kinologie,
0: da,
1: care m-au felicitat și mi-au spus că nu au putut să creadă și nu se așteptau ca și în România să poată să fie la nivelul ăsta. Partenerii au fost niște parteneri de calitate. E greu în a doua ediție să aduci lângă tine Purina Proplan sau
0: Vetera, au mai fost prezenți acolo, da, chiar la eveniment.
1: Da, e greu să aduci oameni de genul ăsta, e greu să aduci oameni din presă, cum ați fost voi, de exemplu, Ciprian, tu. E greu, e foarte, foarte greu. Bine, pe lângă oamenii ăștia ajung și oameni oportuniști, ajung tot felul de oameni la evenimentele astea, trebuie să ne asumăm pe toți, să-i respectăm așa cum sunt ei și să mergem înainte. Evenimentul a fost un real succes.
0: În comparație cu prima ediție, a fost mai bine, nu?
1: 100 de clase peste, inclusiv cei care au fost acolo din partenerii de anul trecut ne-au dat 100 de clase peste. Dragoș de la Vetera a rămas surprins, pentru că toată investiția care a fost acolo a fost pe banii mei personali, pentru că asociația suntem zero în cont, ca și bani.
0: Da.
1: Iar atunci eu trebuia să fac asta și am făcut pe forțele mele proprii, pe banii familiei, să zic așa.
0: Este mare lucru, Răzvan, de asta te-am susținut și noi la acest eveniment și ne bucurăm pentru că ai făcut și oameni, dar și câini fericiți acolo. Am văzut reacțiile lor la concursuri după ce au și câștigat, după ce și-au luat premiile, au fost foarte impresionați.
1: Păi da, pentru că, de exemplu, genul de... Nu vorbim de poveștile ce au dat partenerii. Partenerii au dat super multe premii. Am avut de la, nu știu, de la povești, accesorii profesionale, de la partenerii de la PetVet până la mâncare profi de la Proplan și tot felul de lucruri date de Vetera. În sfârșit, și PetVet ne-au dat niște eubiotice, niște vitamine de calitate. Am avut din toate direcțiile și ați văzut că toți participanții, dar nu numai participanții, și oamenii care erau cu căței pe lângă, care nu au participat,
0: care
1: au primit ceva.
0: Pur și simplu la plimbare, da.
1: Au primit,
0: da,
1: ceva de la noi.
0: Nimeni n-a plecat cu mâna goală, nu, de acolo.
1: La toți copilași am dat stegulețe cu Urban Dog, am dat cu Urban Dog Grand Prix, am dat insigne și de la noi și de la parteneri, ciocolățele, că noi am avut și ciocolățele cu branduite.
0: Bune, bune, le-am încercat și noi, să știi.
1: Da, am încercat să facem din toate, La anul voi vrea să schimb puțin traseul, nu traseul ca și alergătură, și traseul ca și participare. Aș vrea să las gratuit doar pentru membrii asociației mele, iar cei care vin din exterior să plătească o taxă. Nu o să fie o taxă super mare, dar oricum trebuie să fie un fel de taxă, pentru că partea în care să lași la liberul arbitru oamenii să doneze, am văzut că nu există.
0: Hai să reamintim și lucrul acesta, Răzvan, pentru cei care vor să doneze Asociației Kinologice.
1: Da, în primul rând, dacă vor să o facă, nu trebuie să o facă doar pentru că facem evenimente, ci trebuie să o facă pentru, în primul rând, pentru că...
0: Voi aveți și alte activități.
1: Pentru activitățile pe care le avem. Și în primul, da, și în primul rând pun punct pe terapia asistată cu căței, unde noi deja am ajuns la 1833 de copii în județ. Și vom merge în continuare. Avem niște proiecte frumoase, sper să le și realizăm. Ne dorim să, de la anul când vom intra din nou prin școli, să punem copiii să ne deseneze cățelul, fiecare în felul lui, să-și pună numele mic și școala, clasa,
0: da,
1: și să ne dea nouă lucrările și să facem o licitație cu ele. Ne mai dorim...
0: În ce afecțiuni sunt recomandate aceste terapii cu căței? Sunt multe, nu?
1: Da, sunt foarte, foarte multe. Și, adică de la, nu știu, probleme de mers, la anxietate până la autism. Mm-hmm. În multe domenii, de exemplu, pe partener, eu sunt și trăinuit, folosește în America și în spitale. Eu nu am câini pentru spitale, pentru că câinii mei năpârlesc. În spitale trebuie să ai, nu știu, ori un pudel, ori un labradoodle, care sunt câini care nu lasă păr.
0: Da.
1: Dar...
0: Bun, și revenind la donații,
1: revenind la donații, poate să, în primul și în primul rând, pe noi ne găsește pe site-ul ANAF, la donații, la cultură ne găsește.
0: Da.
1: Poate să facă donații în primul și în primul rând în cei 3,5% din impozitul pe venit. Uh-huh. Dacă există, nu știu, companii sau așa, poate să-i dea pe cei 20% din afacere, care îi dă, oricum îi dă către stat. Și cei care vor să doneze bănuți, pur și simplu, poate să-i doneze în contul asociației noastre direct. Contul asociației noastre, dacă îl doresc, oricine îl dorește, poate să ne sune și îl dăm într-un IBAN, într-un SMS, fără nicio problemă. Cam astea sunt modalitățile clasice în care cineva ar putea să susțină o asociație. Vrem să facem acum, să vedem, până la finalul anului, suntem într-o discuție să facem și cu SMS-uri, încercăm să facem în mai multe uh-huh. variante. O să vedem ce iese până la capăt, să zic așa.
0: Bun, Răzvan, propun să luăm o pauză și ne întoarcem să povestim și despre proiectele tale de viitor. Rămâneți cu noi la Espresso. Neața!
2: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
3: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
5: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: FM, ne-am întors să povestim despre Grand Prix Urban Dog, a doua ediție care a avut loc în weekendul trecut la Tech Kirghiol. Răzvan Radu este alături de mine, președintele Asociației Kinologice Urban Dog Constanța. Bun, Răzvan, hai să tragem niște concluzii cu privire la acest minunat eveniment dedicat cățeilor. Cum a fost? Ceva impresii? Ești mulțumit de ceea ce a ieșit acolo?
1: Da,
0: de
1: sunt
0: participanți? Dacă au fost conform așteptărilor tale?
1: Sunt mulțumit de tot ce s-a întâmplat. În primul rând sunt mulțumit de feedback-urile care mi le-au dat atâta privitori, pentru că noi am fost în live la un moment dat când s-au făcut premierea.
0: Da.
1: Și în live-ul ăla au fost foarte multe asociații de iubitori de animale, pentru că eu sunt înconjurat de câteva asociații de prin țară de iubitori de animale.
0: Mai ales că la Constanța nu prea am auzit de astfel evenimente dedicate câinilor.
1: Păi sunt singurul din Constanța.
0: Ești singurul care organizează, nu?
1: Care organizează evenimente la nivelul ăsta, că evenimente de frumusețe mai sunt asociații. De exemplu, au fost la Euforie duminică.
0: Dar nu de concursuri.
1: Nu, nu? La nivelul ăsta de evenimente cu publicul larg, gratuite pentru toată lumea, cu premii la nivelul la care dăm noi, ai văzut cupe de la 40 de centimetri în sus, cupa care încă nu s-a câștigat este din cristal, adică Avem niște standarde, să zic așa.
0: Am primit
1: așa.
0: Și noi una, îți mulțumim, e pusă la loc de cinste.
1: La toți partenerii, nu este prima dată, la toate evenimentele care le-am făcut, toți partenerii mei au primit din respect pentru faptul că au vrut să ne ajute. Eu chiar știu să respect valoarea fiecărui om în parte. Și încerc din, cum vine vorba aia, din puținul meu să dau la toată lumea. Nu sunt genul de om care atunci când am ridic gardul, încerc să întind masa.
0: Dar din dar se face rai, nu?
1: Nu știu dacă se face rai, dar nu sunt genul de om care, repet, să ridic gardul, sunt genul de om care știu să întind masa. De asta mă și apreciază lumea din kinologie, care m-au cunoscut, oameni care mă susțin fără să mă cunoască deloc, doar pentru simplul fapt ce vede că fac pe rețelele sociale. Da, cam așa. Deci, una peste alta, ce s-a întâmplat acolo a fost extraordinar. Mă bucur foarte mult că am putut să-i scot pe scenă și să fie doar ei, copiii de la noi, noi din voi.
0: Au fost prezenți,
1: au fost,
0: da, și la noi la matinal.
1: Da,
0: îi salutăm.
1: Da. Mă bucur mult. E bine să ajutăm copiii ăștia tineri. Mă uit și prin școli. Avem, dacă copiii ăștia, mulți din cei pe care i-am mai văzut și prin școlile din Constanța, rămân la noi aici în oraș și reușesc să facă ceva în orașul nostru, cred că Constanța are o perspectivă destul de bună. Numai că, nu știu, vedem. Cam așa este povestea, pentru că, na, acum fiecare părinte știe ce este mai bine pentru copilul lui.
0: Bun, anul viitor ne așteaptă și o a treia ediție. Bănesc o să devină o tradiție Grand Prix Urban Dog.
1: Urban Dog Grand Prix o să fie în fiecare primăvară.
0: Da.
1: Fără nicio problemă, asta clar va fi, asta este povestea cu care noi am început la 3 luni după ce am luat toată povestea asociației, ne-am făcut statut, am stat cu juriștii la masă, băi, ce putem face, ceva să nu deranjăm, că asta a fost ideea principală, ceva să nu deranjăm și să nu fie saturată lumea. Uh-huh. Și atunci ne-am gândit, băi, hai să facem ceva ce nu prea se mai făcea, era timid pe undeva prin Cluj, Canicross Fun Run, și am zis, bă, facem și noi la Constanța Urban Dog Grand Prix. Urban Dog Grand Prix a venit din partea celor de la Maxi Pet, aveam o relație destul de bună cu ei în trecut, și de acolo a venit povestea asta, că eu vreau să pun altfel, și ei zice, băi, fă-l mă Grand Prix, fă-l ceva pompos din prima.
0: În fiecare an sunt aceleași probe de viteză și rezistență, practic.
1: Da, la anul proba de viteză vreau să îi pun și obstacole. Mm-hmm. Tot pe 50 de metri.
0: Un fel de exatlon, așa.
1: Da, dar numai, nu o să fie, nu vă gândiți, nu o să fie niște obstacole mari, dar o să fie niște obstacole unde mai încetinește câinele dacă nu este trăinuit. Adică, Aș vrea totuși premiile, ai văzut că sunt destul de, de ok.
0: Și cei drept și stăpânii trebuie să fie bine să antrenați, și pentru că și cam dădeau sufletul la final de probă, din câte am văzut.
1: E adevărat. Acum, proba nu este o probă neapărat pentru sportivi, este o probă pentru iubitori de animale. Dar să știți că locul 1, tipul s-a antrenat vreo lună de zile, din ce am auzit după aia. Stă acolo în Techeviol și făcea zilnic traseul, da, pentru că eu am pus traseul în live de fiecare dată, în fiecare an mă duc la fața locului și filmez tot traseul și îl pun în live, adică omul să știe la ce vine, la ce se aștepte.
0: Da.
1: Nu punem și să te pun în fața faptului împlinit. Poți, ești în stare. Am avut oameni care s-au înscris la Canicross și n-au mai vrut să participe, au participat doar la câini viteză. Acum știi cum e. Asta este situația, nu obligăm pe nimeni până la urma urmei. Cine consideră că vrea să iasă din casă, să câștige ceva timp de calitate, au fost cei de la Vetera care au făcut un seminar foarte, foarte, foarte interesant. Au fost lucruri frumoase. În primul rând, nu știu dacă ai văzut, noi avem și un imn al nostru.
0: Da, da, da, chiar ne-a plăcut, să știm.
1: Da, da. Ce credeți? Imnul ăla este făcut de mine pe o platformă de asta de inteligență artificială. E o poveste în care noi mai postam așa pe rețelele sociale și cineva mi-a zis, bă, palsatul trebuie să-l păstrez ca imn, că e foarte mișto, zice, chiar mai bun decât multe hituri de la radio.
0: Și interesante versurile imnului. Da.

0: exact ce facem noi, adică recenzii povestea bune, voastră,
1: da.
0: Recenzii bune, că trăinuim câini, că facem lucruri pentru oameni.
1: Apropo, dacă vor membrii să vină în asociația voastră,
0: noi avem,
1: ce pot face și ce implică?
0: Noi avem câțiva membri.
1: Da.
0: Avem câțiva membri. Dacă sunt oameni care doresc să devină membri ai Asociației Urban Dog Constanța, este foarte simplu. Nu trebuie neapărat să ai câine ca să devii membru. Să devii membru trebuie să plătești o taxă de 50 de lei. Cred că suntem cea mai ieftină asociație, pentru că sunt asociații la 300-400 de lei să devii membru. Eu vorbesc de chinologice, nu vorbesc de alte domenii. La noi este 50 de lei, o taxă infimă, adică cât să-mi pot să-mi scot banii pe legitimații și așa. În ce constă să fii membru? Nu constă nimic altceva decât să ți dorești să dai datele personale către noi și noi îți dăm o legitimație. Dacă ești membru și ai și cățel, poți să participi la toate evenimentele noastre gratuit, workshop-uri, seminarii, tot ceea ce facem noi, 100% gratuit. Dacă ești non-membru de la, cred că de anul ăsta, dacă anul ăsta suntem în discuții să vedem ori luna viitoare, ori dacă nu în septembrie, vrem să facem, să dăm drumul la niște examene de lucru. Non-membrii clar vor plăti, membrii asociației nu vor plăti. Dacă nu ai câine și vrei să devii membru al asociației noastre, noi avem nevoie și de voluntari și atunci clar poți să vii să ne susții cu oia 50 de lei ca membru și să participi în evenimentele noastre ca și voluntar. Nu știu, pentru că noi avem nevoie de la secretariat.
1: Ce înseamnă asta ca și voluntariat?
0: Ca și voluntariat, păi noi avem nevoie de la secretariat. Ai văzut unde... Mm-hmm. Au fost două fete acum la Canicro și era foarte, foarte puțin, pentru că noi când facem evenimente, noi nu stăm la mâna nimănui. Noi, pentru invitații, aducem tot felul de chestii, nu știu, facem workshop-uri, aducem pixuri de la parteneri, agende, toate lucrurile astea trebuie împărțite, flyere și așa mai departe. Și avem nevoie de oameni care să ne ajute, nu știu, băieții, de exemplu, cum a fost acum Vali la noi în la Canicros și ceilalți care au fost, Andrei și așa mai departe, ne-au ajutat, la pus gardul, trebuie să bați pilonii, să întinzi plasa aceea de plastic, sunt
1: deci
0: niște lucruri.
1: Deci e nevoie de voluntari.
0: E nevoie de voluntari, clar că este nevoie de voluntari. Dacă sunt, nu știu, copii de liceu e ok, dacă sunt mai micuți decât copiii de liceu, ar fi bine să fim împreună cu părinții ca să aibă acolo o susținere, să zic așa, să vadă ce se întâmplă cu ei. Cam despre asta este vorba. Noi avem nevoie de multă lume. În același timp, un membru care nu are câine, o să aibă și o educație mai bună în momentul în care își va dori un câine. Pentru că noi, de fapt, asta urmărim să facem, să educăm. Că așa am văzut și pe rețelele sociale multă lume care se murdărește la gură de pet friendly, dar dacă bați la ușa unui hotel sau unui restaurant, nu te primește cu câinele înăuntru. Și asta mi s-a întâmplat când am făcut acel eveniment de terapie asistată. Mi-a venit, a venit domnul George Mosoia de la Cluj cu câine de terapie atestat și nu a fost primit în nicio locație din Constanța. Și nu putem să vorbim de pe.
1: Era un câine din rasă periculoasă, nu?
0: Nu. Era un labradoodle, un câine care poți să mergi cu el și prin spitale și pe... În sfârșit. Și nu am putut să intrăm cu el, pentru că asta este povestea. Să știi că eu am văzut...
1: Poate
0: că...
1: o să ne aduci la un moment dat vești bune și pe această temă.
0: Am văzut că ieri ați avut-o pe doamna Martin invitată. Și să știți că eu am mai deranjat așa cu telefon, pentru că pe mine m-a interesat dacă dânsa are un număr de hoteluri care ar putea fi pet friendly și mi-a spus că nici nu are și nici nu poate să oblige așa ceva, pentru că nu ai cum, atâta timp cât este afacerea ta, tu hotărăști atunci pe loc, dacă îl primești, nu îl primești și așa mai departe. În Constanța știu un singur hotel pe la Neptun care este 100% pet friendly și nu se dă înapoi indiferent de rasă de câine, dar în afară de ăla nu am mai auzit pe nimeni așa pet friendly pe bune.
1: Da.
0: Așa multe, așa te primește și prin mall-uri cu câinii, dar depinde de câine, depinde de cum, de ce și așa mai departe. Și prin bricolaj te primește, sunt parteneri, care unii din ei am fost și parteneri. Da. 100%
1: o să mai vorbim și despre asta, Răzvan, pentru că e de dezvoltat acest subiect. Deocamdată îți mulțumim pentru prezența în studioul CFM. Te mai așteptăm pe la noi, pentru că mai mult ca sigur o să ai să ne mai povestești despre evenimentele pe care le organizezi.
0: Sigur că da, mersi mult.
1: Ne întoarcem la muzică, rămâneți în Espresso.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.

0: simte, respiră, gustă, petrece.
1: Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
5: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

Mâine este cu liber pentru copii, pentru că va fi ziua învățătorului. Le spunem la mulți ani și astăzi și mâine. O să petrecem mâine în Fry Dance, începând cu ora 8, împreună aici cu cea mai bună muzică pe frecvența care face diferența. Până una alta, vă anunț așa că sâmbătă, pe 6 iunie, începând cu ora 17, Inițio se mută la prietenii noștri de la Zoom Beach, așa că vă așteptăm acolo alături de Dirty Nano, Andrei K și MK 33. O să fie super distracție, ne ajută și vremea, după cum spun meteorologii, deci ne vedem. Dacă tot am vorbit despre MK33, zic să-l și ascultăm pe final la Espresso cu Bandido. Grație la Ionescu, sunt toate bune!

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tragediei de ieri din localitatea Limanu. Un băiat de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări. Inspectoratul de poliție județean Constanța precizează că incidentul a avut loc în timp ce copilul se juca în curtea unui imobil. Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care băiatul a fost prins sub capacul canalizării. Cristian Radu nu poate reveni în funcția de primar al Mangaliei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva deciziei prin care este menținută interdicția de a-și exercita atribuțiile de edil. Cristian Radu a fost arestat preventiv în vara anului trecut pentru fapte de corupție. Fostul primar al Mangaliei ar fi luat mită peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliul Local în favoarea unor persoane. În martie 2026 a fost eliberat din arest, iar în prezent se află sub control judiciar. Societatea Drumuri Județene Constanța reamintește șoferilor că la sediul său poate fi efectuată inspecția tehnică periodică. Stația ITP se află pe strada Celulozei 15A din Constanța. Puteți merge aici cu diferite categorii de vehicule, autoturisme, autoutilitare, remorci, microbuze sau autorulote, indiferent de anul de fabricație. Detalii aflați pe pagina societății dgct.ro. Traficul pe podul Prieteniei este de astăzi restricționat, potrivit poliției de frontieră. Circulația pe podul Giurgiu Ruse este suspendată pentru lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului. Restricțiile sunt valabile până la ora 21 pentru autovehicule ușoare și până mâine la ora 9 pentru mașini de tonaj greu. Polițiștii de frontieră recomandă conducătorilor auto să folosească rute alternative spre Bulgaria, cum ar fi punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Bechet din județul Dolj și cele de la Vama Veche, Ostrov, Negru-Vodă, Lipnița și Dobromir din județul Constanța. FC Voluntari, echipă nou promovată în Superliga de fotbal, va fi antrenată în continuare de Florin Pârvu. Clubul a anunțat astăzi prelungirea contractului cu tehnicianul pentru următoarele două sezoane. În vârstă de 51 de ani, Florin Pârvu pregătește formația FC Voluntari din aprilie 2025 și a reușit promovarea în Superliga după ce echipa ilfoveană a învins FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 în manșa a doua a barajului. În tur, FC Hermannstadt câștigase cu scorul de 3-2. Vremea este normală termic, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Bună dimineața la prânz, Happy Lunch Mix a început.
1: Mamă, da. A început și nu mâncăm pui prăjiți semi-transparenți ca un chinez care, nu știu, nici nu mi-e clar dacă ăla e un pui.
0: Ce-ai zis?
1: Mi-e și frică.
0: Pui, pui transparent? Ce-ai zis?
1: Da, da,
0: pe
1: da,
0: foc
1: da.
0: Și prinde culoare.
1: Cred că nu l-aș pune nici pe culoare.
0: De ce? Miroase a plastic?
1: Da, poți să știi.
0: Se poate, nu
1: am un mouse îngrozitor.
0: Mouse-ul? Prinde-l! Îl ai pe Jerry?
1: Îl am pe vărul lui Jerry care nu funcționează. Nu mai avea săracu cu baterie.
0: Să fie, da, Vali. Cum ești astăzi?
1: Înfometat.
0: Am văzut, am început așa ziua în forță la Happy Lunch Mix. Am păpat pizza oferită de cei de la Culture Pub. Le mulțumim.
1: Da, ne-au trimis o pizza. Păream nemâncați, probabil. Și a zis, hai mă, da, așa. Da, vorba calului care a alergat de mânca pământul. După ce mâncă vreo 2 hectare, calul se opri și îl întrebă pe stăpân: stăpâne, de mâncat am mâncat, dar ceva de băut n-ai? Așa sunt, nici... Așa sunt cai în ziua, no, azi.
0: Hai să
1: bem
0: niște emoții, că ce zici?
1: Așa, vă așa, rog, 4 halbe de ceva
0: de
1: bun.
0: Da, am ceva cu baby.
1: 4 halbe de baby la masa mare.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: un pui transparent, care nu e o glumă, este pe bune și s-a întâmplat în China, unde un vlogger culinar a uimit internetul cu o creație culinară neconvențională. Un pui prăjit semi-transparent care seamănă mai degrabă cu o sculptură de sticlă decât cu un preparat alimentar. Desigur, a folosit o grămadă de chestii neconvenționale. Procesul a inclus reconstrucția întregului pui folosind tehnici avansate din gastronomia moleculară.
1: Da, bine. Vă rog, dați-mi și mie 4 molecule de pui la...
0: Dar fii pe fază că Kainan, așa îl cheamă pe vlogger, Kainan.
1: Okay.
0: Kainan a creat oasele utilizând un amestec de măduvă osoasă, colagen și gel, pe care ulterior le-a modelat în forme specifice și le-a lăsat să se solidifice.
1: Da, nu știu. Seamănă șampon sau ceva, nu.
0: Zici că e o bucată de sticlă, așa arată. Dar
1: la o bucată, mie mi s-a părut o bucată de gheață.
0: De gheață,
1: pe
0: da,
1: care
0: s-o
1: rânței încetișor așa, dar...
0: Da. Oricum fascinantă ce a reușit omul ăsta să facă. Wow.
1: Să-i urăm lui poftă bună și nouă și nouă altceva.
0: Da, am putea să ne delectăm și cu altceva.
1: Da, uite, doamnelor, nu mâncați sticle de astea, pahare, nu știu.
0: Da.
1: Da, dacă aveți
0: sticle și pahare.
1: Da, nu. Păi da, ce prostii de astea create de niște
0: blogger
1: cetățeni.
0: Culinari.
1: Da. Eu am impresia totuși, acum nu vreau să pice pe toți.
0: Da.
1: Dar ăștia care se numesc blogger culinari, ori sunt bucătari ratați, ori sunt ziariși ratați, adică nu vreau să așa mi se pare mie, probabil greșesc, dar mie așa mi se
0: dar
1: pare.
0: Dar ce zici atunci despre Gina Bradea sau despre Jamila?
1: Stai. Sunt bucătărese.
0: Păi sunt vlogărițe.
1: Nu, astea.
0: Tu ai zis blogger.
1: Da, păi doamnele astea nu sunt blogări culinari.
0: Nu sunt.
1: Doamnele astea sunt niște bucătărese de excepție care transmit rețetele prin intermediul, nu știu, al unor filmulețe pe YouTube, pe Facebook și așa mai departe.
0: Da. Tu te referi doar la cei care scriu rețetele și atât?
1: Nu, băieți de ăștia care spun, iată, am luat două paie pe care le-am desfăcut azi noapte și am creat acest porc mistreț. Hai, lăsați. Da. Nu, mai bine, uite, o știre mai clară și mai competentă, venită de la un grup de cercetători.
0: Altceva.
1: Te rog frumos, așa, de la Departamentul de Tehnologie Alimentelor, Nutriție și Bromatologie, al Universității din Murcia. Da, în colaborare cu Universitatea din Parma. Avem două universități, nu blogger culinari. Deci, atenție, doamnele între 45 și 65 de ani.
0: Da.
1: Dacă mâncați zilnic două pătrățele de ciocolată neagră, 85% și beți o cană de ceai verde și 100 de mililitri de suc proaspăt de fructe, nu o să se întâmple nimic, dar o să fiți mai sănătoase puțin.
0: Băi, deci era o speranță în sufletul nostru. Poate și noi mai devreme de 45 de ani am putea încerca. Și tu vii acum și zici, dacă faceți, probabil o să fiți puțin mai sănătoase.
1: Da, am și o veste rea, dar nu acum. Mai târziu.
0: Hai să nu fie cu veșri.
1: Nu e rea, dar e...
0: No, hai, no. Hai să ne spălăm urechile. Haide să fie cu muzică. Happy
1: Dă
0: lunch.
1: Un pătrăț.
0: Happy Lunch Mix continuă.
2: This is CFM

0: mine vara, bine îmi pare, în grădină am castravecioare.
1: Castravecioare?
0: Da.
1: Să fie pentru sălățică.
0: Mi-ar fi plăcut să închei cu un vers: în grădină am fecioare, dar n-am. N-am, am castravecioare. Adică n-am voie, cred că.
1: Mai degrabă așa.
0: Doamnele între 45 și 65, două pătrățele de ciocolată, domnii între 45 și 65 să stea cu minți.
1: Cu niște fecioare, cârnăcioare, pardon.
0: Castravecioare.
1: Castravecioare.
0: Da, ți-a rămas gândul la cârnăcioare. E, bravo. Uite, o surpriză, dar de încercat pentru cei care au observat că deja afară a venit vara.
1: Eu mă uit pe geam și mă crucesc pentru că bate vântul groaznic.
0: Da, bate vântul, dar e soare.
1: Nu e soare, s-a înnorat.
0: Bine, era soare până acum 10 minute.
1: Nu, e vremea schimbătoare.
0: Dumneavoastră sunteți de la formațiunea de luptă împotriva sezonului estival?
1: Nu,
0: sau...
1: nu deloc, deloc.
0: Vă rog frumos.
1: Nu, nu,
0: aveți
1: nu.
0: Costum de baie?
1: Am.
0: De ce?
1: De ce nu?
0: Prietenii, am făcut un sondaj între prieteni și am constatat că în această vară cu toții ne dorim să se poarte celebrul costum de baie din trei...
1: Din trei?
0: Trei? Da, da, e din trei obiecte.
1: Ok.
0: Pălării, ochelari și papuci. Da, da. Domnii peste... acest costum este interzis domnilor peste 45 de ani.
1: Pălărie,
0: să poarte paltoane.
1: Ochelari și papuci.
0: Da, exact
1: înțeles.
0: Așa. Pălării, ochelari și papuci. Dar nu despre asta vorbim la prânz, ci despre o supă rece de castraveți. Fie, wow, originea e albaneză, dar e răspândită în Balcani. Ți-ai închipuit?
1: Da, da, da, da.
0: Ai vreun vecin?
1: Mai există astfel de...
0: Ai vreun vecin de 60-70 de ani?
1: Am, da.
0: Ți-am stricat visul.
1: Da, mi-ai stricat tot ce să mai...
0: Pălăria ar putea să fie frumoasă, dar...
1: Dar tu n-ai vreo vecină, mai așa? A,
0: bineînțeles că am, dar eu închid ochii. Eram la supă.
1: Hai să fie cu supă de castraveți, da?
0: Supă rece, da, e din și castraveți. Tarator se numește. Tarator.
1: Și din Albania.
0: Da, da, e ca origine, supa asta vine din Albania.
1: Au
0: și se prepară foarte ușor.
1: Dar nu-mi spune acum.
0: Eu supă răcoroasă.
1: Nu-mi spune acum, că vreau să ascult niște publicitate.
0: Bine,
1: să mă
0: deci ochelare am, papuce am, n-am pălărie.
1: Se rezolvă.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La... Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, preț

0: Autocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
3: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
3: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
3: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Ia să auzim
1: cum așa,
0: noi aici, aici, aici.
1: Cum făcea cuțitul pe tocători și tăia castravetele. Păc, păc, păc, păc, fâșii, fâșii și fâșiile în jumătate.
0: Da.
1: Ca să fie, să iasă treaba
0: pentru
1: calmea.
0: Pentru rămita,
1: cred, nu
0: supă
1: știu, stai așa
0: de
1: să vedem.
0: Castraveți.
1: Da, da, da. E o supă rece. E
0: da.
1: Practic o supă răcuroasă
0: de
1: pentru
0: vară.
1: Vară,
0: merge
1: da?
0: Perfect, nu?
1: Există o variantă și în Bulgaria, apropo că tot ziceam ieri că dăm 10 mașini între Balcic și Varna,
0: erau toate de România.
1: Numai 2 erau bulgărești, maxim. Au fost dese situațiile în care toate 10 erau din România.
0: Da.
1: Și există și o variantă în Ungaria. Bine, eu am așa o impresie, poate personală, că bucătăria maghiară am împrumutat de la foarte multe bucătării din jur.
0: Uh-huh.
1: Ce să zic? Aia e, pe
0: cum
1: aici prin Balcani am împrumutat unii de la alții tot felul. De francezi sunt cei mai scorțoși și ai, noi bucătăria franceză, noi, vai, dragă, ceva. Bine, ce este? Tarator se numește.
0: Okay.
1: Și acum a devenit, deși ea ziceam că este albaneză la origine această supă,
0: da.
1: A devenit preparatul emblematic al verii în Bulgaria. Mi se pare normal, nu?
0: Oh.
1: Păi cine? Bulgarii sunt cu castraveți, cu legume, cu d-astea. Păi dacă nu ei, atunci cine? Ia, uite, hai mă, cum să face? Măi, ingrediente pentru supa rece de castraveți.
0: Da.
1: Avem nevoie de iaurt, din ăla mai grosuț, așa, din categoria în stil grecesc sau
0: da.
1: Grecesc, da?
0: Da, păi.
1: Castraveți, niște castraveți, ca lumea, să fie zdrăvănuți așa, să nu fie scofălciți, să nu fie amărât, să nu, așa, nu râde.
0: Da.
1: Avem nevoie și de niște nuci, de usturoi, care să fie proaspăt dacă se poate, adică să așe, și de mărar obligatoriu, mărar proaspăt. Unii mai pun și o leacă de mentă. Asta e o chestie de gust.
0: Aha.
1: Mie, eu nu mă numor după mentă în mâncare.
0: Să știi că dă un gust
1: nu,
0: aparte.
1: Nu, dă un soi de prospețime așa.
0: Da, da,
1: e genul
0: da,
1: ăla
0: da,
1: de
0: da.
1: Prospețime, nu-i pe gustul meu. Dar până la mâncare e o chestie de gust, nu?
0: Hai.
1: Și înainte de, după ce se prepară, pac, pac, pac, înainte să bagi lingura în ea și să te opintești, îi dai pe deasupra și un firișor așa de ulei de măsline. Așa, dacă se poate de calitate, pentru că gustul uleiului de măsline este foarte important,
0: foarte
1: important în cazul
0: da.
1: Ăsta, da.
0: De dacă fel pui ca la vinul pe care îl pui în mâncare, trebuie
1: exact
0: să fie de calitate
1: așa.
0: Și bun.
1: Când pui ulei de măsline peste o salată de roșii, castraveți, ceapă, nu știu ce, acolo e ulei, trebuie să fie ulei, e așa și așa. Bine, hai să nu mai e. Se taie castraveții cu bulețe, pac, pac, pac,
0: da.
1: Se pun într-un bol, da, împreună cu celelalte ingrediente, mai puțin apă. Mm-hmm. Să amestecă. Ăsta e pasul 1.
0: Da,
1: pasul
0: simplu.
1: 2, se toarnă apa treptat în bol, în timp ce amesteci cu untel. Bolul ăsta trebuie să fie un castron mai mare, da?
0: Da.
1: În timp ce amesteci cu untel, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, după ce supa capătă o consistență așa mai fluidă, verifici textura. Vrei o supă mai subțire, mai pui un pic de apă.
0: Apă, da, o
1: da?
0: Mai diluez.
1: După ce pui supa în boluri, practic niște nuci tăiate mărunt, pac, pac, pac, uleiul de măsline, mărar.
0: Uite, asta cu nuca presărată deasupra unei a? Supe cremă nu am încercat
1: deci
0: niciodată.
1: Deci mai simplu, dată după ce ai pus castraveții, tori peste ei iaurtul și astea și
0: și voilà, poftă bună.
1: Super simplu, da.
0: Da.
1: Așa se numește. Asta e zi... Asta e supă pentru Nora Cealeneș, cred.
0: Eu să... Da,
1: nu cred așa
0: bucătăria.
1: Ceva.
0: Nu-mi place bucătăria.
1: Nu-ți place bucătărie?
0: Da. No. Da. Dar vine imediat cu o rețetă, va lipi pe fază. Gazpacho! Gazpacho.
1: Na.
0: Na.
1: Hai
0: e
1: că,
0: cu roșii,
1: hai,
0: coapte.
1: Hai că după
0: mamă,
1: o supă rece dăm cu o treabă
0: tot,
1: serios.
0: Asta e tot rece, fii pe
1: tot
0: fază.
1: Rece?
0: Da, ținem pe rece.
1: Vara,

Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tensiuni la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Situația este cauzată de desființarea unei linii de gardă de la secția obstetrică ginecologie și redistribuirea ei către specialitatea gastroenterologie. Mai mulți medici susțin că măsura pune în pericol viața mamelor și a nou-născuților. 20 de medici au transmis o scrisoare deschisă către președintele României, premier, ministrul sănătății și președintele Consiliului Județean Constanța, în care solicită suspendarea hotărârii. Potrivit acestora, cu doar 2 medici de gardă pentru 90 de paturi de secție, este imposibil ca asistența să fie asigurată simultan în toate sectoarele: unitatea primiri urgențe, compartiment obstetrică ginecologie, bloc operator și săli de nașteri. În curând veți putea face plimbări cu autobuzele etajate. Linia estivală City Tour va funcționa din 19 iunie pe ruta Gara Constanța-Mamaia. Societatea de transport menționează că localnicii și turiștii vor putea admira mai multe zone ale orașului, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Călătorii au posibilitatea întreruperii traseului pentru vizitarea obiectivelor și continuarea călătoriei cu un alt autobuz etajat, dacă își achiziționează un bilet City Tour pentru o zi. Continuă protestele în instanțe și parchete. Grefierii critică noua lege a salarizării bugetare, despre care spun că nu asigură aplicarea efectivă a principiilor de ierarhizare, egalitate și nediscriminare. Programul de lucru cu publicul este redus la jumătate la nivelul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet. Totodată, de astăzi, timp de 4 ore, sunt efectuate doar lucrări urgente, iar grefierii participă doar la soluționarea cauzelor urgente. Polițiștii au efectuat astăzi percheziții într-un dosar legat de autoturisme de lux furate din străinătate și vândute în România. Descinderile au avut loc în capitală și mai multe județe, printre care Prahova, Ialomița și Argeș, la sediile unor societăți și la domiciliile unor persoane. Anchetatorii spun că autoturismele sustrase erau transportate în România sau în state vecine, unde erau modificate elementele de identificare și se gravau noi serii. Mașinile clonate erau apoi scoase la vânzare, mai ales pe rețelele de socializare. Grupul infracțional organizat ar fi prejudiciat astfel mai multe persoane, cumpărători de bună credință, cu peste 800 de mii de euro. Rezultat surpriză la Roland Garros, liderul mondial Arina Sabalenka a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem. Jucătoarea belarusă de tenis, liderul WTA, a fost învinsă de rusoaica Diana Schneider, locul 23 mondial. Aceasta s-a impus în 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-0, după 2 ore și 12 minute de joc. Vremea este normală termic, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: și Adina ori spuneam despre o supă cremă, tot așa rece pentru vară, furăm startul, știm că încă n-a venit canicula, dar avem ceva...
1: Astăzi ne batem în supe.
0: Eu
1: am una de caldă.
0: Ai una de caldă.
1: Nu acum.
0: Aia cu castraveți n-a fost rece?
1: Aia a fost rece, dar mai am una.
0: Suntem în bătălie, clar.
1: Astăzi ne luptăm pe supe.
0: Deci acum am gazpacio, este o...
1: Asta e pe bogăție,
0: o supă cremă bazată pe roșii bine coapte, castraveți, ardei gras, usturoi, pâine veche, și ulei de măsline.
1: Pâine veche?
0: Da. Nu, îi dă consistență, fii pe față. Deci ai nevoie de un kilogram de roșii foarte bine coapte, așa. Zemoase, așa, de preferat tip Roma sau Cherry, că au gustul ăla mai dulceag.
1: Și de preferat făcute în România.
0: Dacă se poate,
1: dacă să n-ai bine gust de căluț de la de plastic sau de ticoambe.
0: Mai avem nevoie de un castravete mare, un ardei gras roșu sau verde, un cățel de usturoi, 50 de grame miez de pâine albă veche de 1-2 zile. Și o să spun imediat de ce.
1: Pâinea de 2 zile veche e proaspăt. Pâinea de o săptămână e vechi.
0: Mai avem nevoie și de ulei de măsline extra virgin de calitate, cum spunea și Valia din aur. Oțetă de sherry sau oțet de vin alb, o linguriță de sare, piper negru proaspăt măcinat și opțional puțină apă rece, dacă roșiile nu sunt suficient de zemoase ca să mai îndoim puțin. Pregătim toate legumele, le spălăm bine, după care roșiile le scăldăm 30 de secunde de apă clocotită pentru a le putea decoși mai ușor.
1: Cel mai ușor așa se decojesc roșiile.
0: E un pont bun de care putem profita.
1: Câteva secunde în apă fierbinte.
0: Tăiem roșiile, castravetele și ardeiul în bucăți potrivite, curățăm usturoiul, punem toate aceste legume în blender și dăm drumul. Adăugăm miezul de pâine rupt în bucăți, oțetul, uleiul de măsline și sarea și fii pe față că acest miez de...
1: Cum să pui pâine? Poate ești la dietă, poate vrei să fii...
0: Nu, te ajută la textură, este mai gustos așa.
1: Da,
0: este un pont foarte bun pe care vi-l recomand să îl încercați. La final putem să gustăm, să adăugăm sare, piper sau oțet suplimentar dacă este nevoie. Se strecoară supa prinsită fină dacă ești mațefine și nu vrei să...
1: Da,
0: așa
1: sunt.
0: Gazpacio se servește desigur foarte rece. E recomandat să stea 2-3 ore la frigider, da? Și apoi se servește în boluri adesea garnisite.
1: Deci asta este tot din celebra carte de rețete pentru Nora Leneșă.
0: Da, ce-mi place! Dar stai să vezi că acest gazpacio a evoluat de-a lungul timpului și există numeroase variante, inclusiv unele care înlocuiesc roșiile cu pepene galben, căpșuni sau avocado.
1: Deci stai, mai e supă la pat, dar după ce l-ai... Atenție că dacă din greșeală îl pui în congelator, iese tort de înghețat.
0: Mulțumim pentru idee,
1: dar cum ar merge? Cum? Pepene galben? Ia,
0: pepene galben, căpșuni sau avocado? În loc de roșii.
1: Dacă le pui pe toate trei, frumos, blenduite, așa, paca-paca, pui și o cutie mare cu smântână din aia grasă și amesteci bine și pui într-o cutie și bagi la congelator.
0: Să știi că este o idee bună, putem încerca, mai ales pentru mămicile care sunt ahtiate să dea chestii sănătoase.
1: Este o înghețată de aia super sănătoasă, super adevărată și fii atentă. Bagi niște bețe.
0: Găsești deja niște forme predefinite de înghețată.
1: Așa.
0: Și gata, voilà, Hai, mulțumim, eu uite unde era masterchef-ul
1: de la supă am trecut direct la desert.
0: Happy lunch, miss continuă. Yummy.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch.

0: a fost fix după un gazpacho, știi?
1: Ai o melodie tristă în limba germană?
0: Da. Ceva de la Rammstein, un zone, ceva.
1: Nu, dar trebuie ceva, ceva, nu știu, puțin trist, puțin.
0: Puțin,
1: puțin că trece încet, încet. S-a scumpit berea la Oktoberfest. Râuri de lacrimi. Curg în Germania. 16 euro aproape litru de bere.
0: 16 euro. Mamă, păi facem un Oktoberfest aici. Bine. La noi. Băi, te știi cum iese?
1: Hans are euro. Are euro și Hans se duce la cort, cântă fanfaren. Și Hans
0: e fericit.
1: Bere. Ia. Așa anunță cetățenii de la un ziar de ăsta. Süddeutsche Zeitung.
0: De cu tristeche înseamnă.
1: Da. Zice că cel mai mic preț la bere anul ăsta la Oktoberfest o să fie aproape 15 euro.
0: Fai de capul meu.
1: Pe litru, atenție. Da? Cam da. Așa. Da, pentru cei care zâmbesc mulțumiți din categoria ce mă s-a scumpit berea, să informăm că tot la Oktoberfest ghici cât costă litru de apă minerală.
0: Aoleu, cât e și ăla?
1: 15,33 euro.
0: Mă așteptam la 10, dar nu la 15.
1: Nu, păi da, acum dacă stau să mă uit că cea mai ieftină bere e 14,80, deci, iar litru de apă minerală e 15,33.
0: Mai bine bei o bere.
1: Nu știu ce să zic.
0: E clar ce se încurajează acolo.
1: Deci oamenii, tot felul de consilieri locali din München s-au scuzat. Domne, noi n-am vrut să, adică să ne înțelegeți care noi susținem producătorii de bere, dar nu-s decât acolo, 3-4% creșterea la, de preț, dar să vedeți, dar
0: înseamnă
1: să,
0: că doar spuma o să se mai ducă la acest festival de
1: oricum,
0: bere.
1: Deocamdată consumatorul german Hans s-a uitat cu un ochi așa attentionen.
0: Da.
1: Ziua berii?
0: Da, pe 7 august, gata.
1: Ai văzut? Deci
0: într-o
1: pe 7
0: august,
1: ce-am față?
0: Suntem liberi.
1: Oricum, sunt 14 corturi mari. Da?
0: Da.
1: Atenție, deci nu...
0: E loc pentru toată lumea.
1: Mamă, nu numai că s-au scumpit...
0: Doar să avem salariu în buzunar,
1: da,
0: știi?
1: Bine, noi nu suntem totuși Hans. Da, așa că aia e, dacă ajungeți în München sau Munich, cum spun
0: împărțiți
1: nemții...
0: Împărțiți berea.
1: Faceți o bere sharing.
0: Sharing is caring.
1: Da, mă rog. Așteptați să strige un domn o țaptfis.
0: Aoleu.
1: Adică s-a dat cep butoiului.
0: Ei, hai să dăm și noi ce? O...
1: Cep. Să dăm cep muzicii bune.
0: Yay! Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

0: Păi renunțăm la bere,
1: da,
0: zic să trecem,
1: da,
0: pe natural.
1: Nu, lasă, mai ușor așa, ușure, oricum s-a scumpit. Da, da, da, da,
0: da. Cum s-ar spune, este domnul căpșunilor.
1: Departe, Germania.
0: E departe.
1: E departe, da. Nu, mai bine căpșună în fest.
0: Exact, exact, pentru că mai multe persoane caută alternative naturale la aceste sucuri din comerț și la produsele pline de zahăr sau aditiv. Și putem să facem, pentru că este sezonul lor acum, sirop de căpșuni și miere.
1: Știi ce fac eu acum?
0: Ce faci?
1: Scriu așa.
0: Ce scrii?
1: Preț, kilogram,
0: de ce? Fii pe față. Eu am acasă o grămadă, cred că am peste 10.
1: Și ce vrei să vin să iau căpșuni de la tine?
0: Da, le-am pus frumos în ghivece, nu? Dincolo era mai ieftin, știi?
1: Așa, nu știu ce să zic.
0: Da. Ideea este că acest sirop de căpșunele cu miere este promovat drept fiind un sirop pentru imunitate, dar specialiștii atrag atenția că niciun aliment nu poate întări instant sistemul imunitar. În schimb, prepararea acestui sirop este extrem de ușoară și nu necesită ingrediente complicate. Avem nevoie de căpșunele bine coapte, miere naturală, apă, zeama de la jumătate de lămâie, dacă folosim jumătate de kilogram de căpșunele. Spălăm bine căpșunele, le curățăm de codiță, fructele se pasează cu blenderul sau cu o furculiță până se omogenizează. Da. Amestecul se pune într-o crăticioară împreună cu apa și se lasă la foc mic, aproximativ 5-10 minute, atât, fără fierbere excesivă. După aceea, compoziția trebuie lăsată să se răcurească bine și abia apoi punem mierea, da? La final de tot. Siropul poate fi servit în mai multe moduri, fie îl diluăm cu apă rece sau călduță, putem să-l adăugăm în limonade, peste iaurțel sau putem să-l punem pur și simplu în deserturi.
1: Nu vreau peste iaurt.
0: Trebuia să-i vedeți fața.
1: Nu, peste iaurt. Vai. Dar cu sifonul rece?
0: Da, merge foarte
1: merge
0: bine.
1: Merge cu sifonul rece?
0: Da, merge.
1: Eu mă uit așa printre știri, unii zic că un kilogram de căpșuni începe de la 20 de lei, alții că de la 15.
0: Măi, caserola aia micuță este undeva la 15 lei.
1: Nu știu ce înseamnă caserola mică.
0: O chestie cea micuță, cât palma, un tin și...
1: Aia e un sfert.
0: Așa, da, nu știu, cred că are 250 de grame, ceva de genul. Da, și 15 lei, da.
1: Deci, adică un kilo 60 de lei?
0: Da.
1: Înapoi la Hans.
0: Hai la
1: Nine.
0: Hai să avem a lovely day la Happy Lunch Mix.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Gata, s-a terminat cu manualul pentru Nora Leneșă. Acum trecem la,
1: la cine?
0: Cartea
1: la
0: de bucată a săracilor.
1: E, dar de ginere, da, de ce nu zici nimic?
0: Pentru că ginerele este monument al naturii, protejat prin lege. El, când este văzut de soacra lui slab, zice: vai, te-a ținut fiică mea nemâncat.
1: Putoarea.
0: Când îl vede maică, s-a zice: sărăcuțul meu,
1: hai să-ți facă mami ceva de mâncare.
0: Vrei să-ți, uite acum, ceva ușor, 6 cefe de porc cu 2 castroane de salată și o roabă de cartofi prăjiți. Sau,
1: o roabă, nu? De altceva, mai rece.
0: Numai gata, a venit vara, o dăm pe ușoare.
1: Pe ușoare, uite, eu am ceva ușor. Vrei să zic eu sau zici tu?
0: Ia, hai, hai.
1: Eu am un sirop, rămân la sirop.
0: Hai, mă, nu, dar ceva de mâncare. Uite, toată lumea vara trece pe supe pentru că sunt ușoare.
1: Da.
0: Sunt mai, până la urmă mai dai jos din alea 3 grame pe care le-ai adunat toată iarna ronțăind la slănină și ce ai mai băgat sală.
1: Hai, dacă,
0: chiar dacă n-ai mâncat slănină în iarna asta, da, sigur a dat de 3-4 ori peste tine salata băf, da, oala de sarmale, știi?
1: Da,
0: adică, toate preparatele. A venit Paștele, zice: vai, cozonac, drob, ia uite, am fiert 40 de ouă, să aveți. Deci mai ciupni și tu așa un nou, bine. Deci ești super plin pe proteine. Acum trecem totuși pe de-astea ușurele.
1: Da.
0: Uite.
1: Natura ne învață, vezi? Da, ea ne poartă.
0: Supa săracului, de exemplu, să trage de la Italia. Italienii să știi că au fost un popor de săraci.
1: S-au ajuns acum, ai văzut?
0: Acum sunt și ei mai bine, dar au fost un popor sărac, de-aia au și emigrat pe capete în America de Nord.
1: Da.
0: Erau îngrozitori de săraci, bine, sudul, de pe la mijloc în sud, își părăsese sărăcia, capul și umbla cu el așa legat cu bandana.
1: Da, înseamnă că noi am fost mult mai săraci decât ei. Mi-aduc aminte că mergeam la țară în Vrancea
0: și
1: în vacanța de vară și în fața caselor din satele din Vrancea erau numai mașini de Italia, veneau italieni acasă. Mă rog,
0: da,
1: cei care au plecat.
0: Italienii la noi să mănânce. Hai să ne întoarcem la supa noastră, că acum se termină. E simplu, da? Deci supă pentru săraci. Dacă aveți niște spanac, folosiți spanac. Trebuie să folosești niște verdeață. Ca să nu-ți bați capul să fierbi fasole, tu trei ape,
1: da,
0: lasă așa,
1: pune
0: mai bine. E frumos o conservă de aia de 400 de grame.
1: De acord.
0: Așa, ca să folosești. Da, super simplu. Mai e nevoie de o ceapă galbenă. Nici prea mare, nici prea mică, așa, medie, 4 căței de usturoi, 2 morcovi, ulei de măsline, un pic de ardei iute dacă te baci.
1: Da.
0: Sau dacă nu, niște flecușteți de aia care sunt la, știi? Da, nu știu cum le zice. Așa. Pentru zeamă e recomandabil la o supă de asta, ca să-i crești gustul, să nu-i pui apă. Poți să-i pui și apă dacă n-ai. Dar cel mai bine dacă ai o supă concentrată făcută de tine. Ori de legume, ori din resturi de pui. Dacă nu, pui cub. Cubul conține toate dealurile chimiei,
1: da,
0: dar acum, na. Deși, să știi, pe la magazinele astea de, cum se numesc, de bio, mio,
1: da,
0: nu știu ce,
1: vegane,
0: se găsesc fructe deshidratate mărunțite.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și
1: da,
0: poți să-ți iei de acolo să-ți combini, știi,
1: da,
0: la farmacie.
1: Belciug de legume se numește, mai exact.
0: Belciug?
1: Belciug
0: de legume. Belciug. Gândeam la belciug. Așa, cum să face supa săracului? Foarte simplu.
1: Da.
0: Pui niște ulei de măsline într-o oală mare, nu trebuie să fie de cea mai bună calitate uleiul de măsline, dacă e ulei de măsline de un gust mai bun, da. Se încălzește, se înfierbântă uleiul de nu prea tare, da, să nu iasă fund în el ca la nebuni. Adaugi acolo ceapa, morcovii și țelina tăiate cubulețe, ceapa cubulețe mici, mici, mici. Cu cât mai mici,
1: pui
0: cu atât se... întâi pui ceapa, o lași să se călească un picuț așa, ca să își lase savoarea și să se topească, după aia pui morcovii și țelina, să le îmbăci 5 minute așa, le amesteci în timp ce se înmoaie. Nu lași focul mare.
1: Stă în gură, vali.
0: Lași focul mai la mediu, așa, spre mic. Mai la mediu, e mediu suficient. Da? După care adaugi usturoiul ca să... Știi, pentru aromă,
1: aia,
0: se adaugă verdețurile care în 3 minute sunt gata, da?
1: Da?
0: Verdețurile înseamnă spanac. Dacă ai o bucată de țelină apio, de-aia poți să pui și 2 tije de apio și le lași cam 5 minute maxim, nu trebuie mai mult. Dar le mai amesteci din când în când. După care torni supa
1: de care spuneai tu.
0: Așa. adaugi și fasolea pe care ai clătit-o înainte să o scoți din conservă.
1: Măcar atât?
0: Da. Fierbi 15 minute, atât.
1: Și
0: dacă ai
1: bună.
0: O felie, dacă duci la pâine,
1: da.
0: O felie groasă de pâine de aia proaspătă cu coaja care face crocantă.
1: Cred că mă ia foamea.
0: Dacă vrei să mai dai ca mine, să mai dai 4 kg jos, lasă felia aia de pâine în altă parte și bucură-te de o supă
1: sănătoasă, hrănitoare,
0: da.
1: Nu? De vară.
0: Hai că-mi plouă. A,
1: și pe te-am simțit toată intervenția, se simțea. Hai să fie cu muzică, Happy Lunch Mix aici!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Stațiunea Mamaia devine centrul distracției de pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că noul sezon estival începe cu ritmuri antrenante. Pentru turiștii dornici de distracție, în iunie în stațiunea Mamaia vor avea loc numeroase concerte live, petreceri tematice și evenimente sportive. Publicul este așteptat la spectacolele organizate pe scena Mamma Mia de la Piațeta Casino în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Și la Constanța puteți vizita Târgul pe Pietonală, un eveniment care are loc din iunie pe strada Ștefan cel Mare și reunește producători și creatori locali. Totodată, de astăzi până pe 6 septembrie, Casinoul găzduiește spectacolul eveniment Casino Mon Amour. Vitezoman și teribiliști în trafic sancționați de polițiștii constanțeni. Zeci de șoferi au rămas fără permis într-o singură zi. Polițiștii Serviciului Municipal Siguranță Rutieră au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Urmarea neregulilor depistate, agenții au aplicat amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 28 de permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Elevii se bucură de o nouă mini-vacanță. Ei au liber de astăzi după terminarea cursurilor. Mâine, 5 iunie, va fi ziua învățătorului. În contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ se arată că aceasta este zi nelucrătoare. Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri. Copiii vor relua orele luni și vor merge la școală până pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Angajații serviciilor de ambulanță din toată țara protestează față de noua lege a salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România anunță că în capitală va fi organizat cel mai mare protest al lucrătorilor din domeniu. Principalele lor nemulțumiri sunt legate de tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Sindicaliștii spun că noii coeficienți de salarizare nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului. Data protestului va fi stabilită după consultările dintre reprezentanții Federației și Ministerul Sănătății. Toate cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială au transmis FIFA loturile finale. Potrivit forului, la turneul final vor lua parte aproape 1250 de jucători. Totodată se vor disputa 104 meciuri, un număr record. Turneul final al campionatului mondial de fotbal 2026 va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală termic, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: House music.
1: House music.
2: Yes, yes, yes.
3: Da.
1: Am avut o pauză delicioasă.
3: Da, în care am conspectat un manual gastronomic. Dar gata, ajunge cu atâta că luăm în greutate, nu de alta. Da. Să mergem și la plimbare puțin înainte de a anunța că există în Spania un loc absolut superb, nu știu dacă ai auzit de el, Costa Brava se numește. Acum foarte mulți ani am auzit de el, unul din colegii noștri a fost acolo la nu știu ce campionat ăsta european, cred că s-a fost în Spania sau da. Costa Brava se numește.
1: Nu știu cum arată Costa.
3: Au niște plaje absolut spectaculoase, nu au nisip propriu zis, au un pietriș așa foarte fin și unele plaje sunt roz și pentru că fundul apei este stâncos.
1: Vai, dar e frumos aici.
3: Arată spectaculos. Dar înainte de a vorbi despre Costa Brava, nu putem să nu vorbim despre Costa Mamaia.
1: Da, doar că presimt că o să facem pe lângă pofta de azi și pofta de Dudu, că știi, hai huiu, ceva de genul, să facem recomandarea de călătorie.
3: Da, asta e cel mai bine.
1: Și Costa Mamaia.
3: Și Costa Mamaia, dar pe scurt, înainte de Costa Brava, de care avem mai multe de trâncănit, să anunțăm că gata, s-a intrat în plin în sezon. Încep spectacolele la scena cum îi zice din Piazzetta Casino. Așa. Încep zilele în fiecare săptămână de pe 4 iunie până pe 6 septembrie va fi un spectacol eveniment la Casino care se numește Casino Mon Amour.
1: Și toată lumea auzi
3: e valabil și pentru turiști, dar e valabil la fel de mult și pentru locali. Spectacolul este unul absolut excepțional. Pe Ștefan cel Mare la capăt, tot așa cum program anunțat, cam în fiecare weekend va fi târgul de pe pietonală, târg de antichități și tot felul de mărunțișuri de astea și de vechituri și de ce vrem noi, la care să căscăm gura și de unde să ne luăm ceva. Cluburile din stațiunea Mamaia au spectacole, au concerte și au nopți fierbinți în fiecare weekend. Aud că e un cetățean care se numește Arasi.
1: Arasi? Ce face?
3: Nu știu ce e. Mă pierde și pe mine pe drum, dar nu sunt numai astea. Există și pentru pasionații de sport și adrenalină, plaja Zumbici din Constanța, kitesurfing între 20 și 30 iunie o să fie concursul de kitesurf race.
1: Le dorim vânt.
3: Vânt bun, da, da, da. Și încă un eveniment care se numește The Pirates, calisthenics, tot pentru amatorii de adrenalină și sporturi. Iar pentru amatorii de shorturi foarte, foarte înguste și mulate, în Mamaia se va desfășura Balcaniana de volei feminin pe plajă.
1: Când?
3: Între 24 și 28 iunie, da?
1: Acum bate la ușă, pregătiți-vă! Pregătiți în galeria!
3: E și pentru fete, e și pentru băieți, atenție!
1: Frumoasă recomandarea asta, ultima, îmi place și mie!
3: Tot în stațiunea Mamaia, pe plaja Manobici.
1: Foarte drăguț. No? Hai să ascultăm niște muzică și să intrăm în ritmul ăsta așa de vacanță, nu? No?
3: Da.
1: Da, la CFM! CFM! Proud to be different.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Ha-ha-ha, ne-am întors cu extragerea promisă pentru astăzi, dragi prieteni. Da, sunt pregătite 8 invitații pentru cei care vor merge la concertul live cu Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii la Black Sea Horses. Înainte de a face extragerea, pe scurt, câteva cuvinte de ce se va întâmpla, despre ce se va întâmpla pe 13 iunie, sâmbătă, la Black Sea Horses, centru de divertisment aflat la doar 15 minute de Constanța, centru care devine scena unui eveniment special dedicat muzicii live, tradiției și atmosferei de vară. Da, Nicolae Botgros și celebra Orchestră Lăutarii vor susține un concert în sub cerul liber, începând cu ora 18. Publicul e invitat la această seară special în care muzica autentică, natura și energia unui eveniment în aer liber se întâlnesc într-un cadru spectaculos. Am fost acolo, vă spun cu mâna pe inimă, e foarte frumos. Sigur că da, invitatul special al serii este Nicolae Botgros alături de Orchestra Lăutarii în concertul lor programat de la ora 22 și care va fi o experiență absolut intensă, minunată, însă evenimentul este deschis mult mai devreme, de la ora 18, de prietenul nostru DJ MK33, iar participanții au la dispoziție până la ora 22 zone dedicate de food, adică barbecue și preparate pescărești oferite de cei care vor veni în cursul lunii viitoare aici la noi la Happy Lunch, prietenii noștri ai tuturor de la pescăria la Drăgoi. Biletele costă 99 de lei și pot fi achiziționate online de pe platforma bookmyplay.ro sau fizic de la Black Sea Horses, Zoom Beach și Restaurant Room de pe strada Unirii 96. Și acum, pentru că ați aflat ceea ce știați deja sau dacă cumva nu știați, ia ca știți, să tragem la sorți 8 invitații pentru cei care s-au înscris în concursul nostru.
1: Eu am pregătit roata cu toate numerele de telefon.
0: Ai pregătit roata norocului? Foarte frumos.
1: Și dau chiar
0: frumos.
1: Acum să se învârtă. Spin! Durează puțin, am ce să fac. Asta este... E pe culori, știi? Uite, acum s-a oprit la verde. Așa. Numărul de telefon care se termină cu 581.
0: 581.
1: Am prima notat. Invitație. Felicitări. Așa. Mai dăm încă o dată spin. Se învârte de această dată la culoarea galben. Care? 017.
0: Ultimele trei cifre 017.
1: Felicitări! I-am dat remove din listă ca să pot să extrag curat celelalte. Așa. Se învârte. Mamă, parcă suntem la loterie, știi? Suntem pe roșu. 606. Mai departe, mamă, dau aici
0: avem,
1: cu confeti.
0: Mai avem, da.
1: Avem și... Opa, tot pe roșu s-a oprit. 318. Felicitări.
0: Sunt cele trei cifre de la sfârșitul numărului de telefon de cei care v-ați înscris, da?
1: Hai. Da, așa, câte avem până acum?
0: 1, 2, 3, 4, mai avem.
1: Al cincilea este 846 la final.
0: 846 la final.
1: Așa.
0: Și încă o dată, măi băieți.
1: Da. Se învârte. 1, 6, 2.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încă două. Hai, încă
1: se învârte,
0: două.
1: Se învârte. Bam, bam, bam. 0, 2, 0.
0: Și ultimul extras, ultimul norocos.
1: Ia să vedem noi. Se învârte. Este pe... 271. Felicitări.
0: Am extras cei 8 norocoși. Alina a spus pe post ultimele 3 cifre de la numerele de telefon introduse în roata norocului. Toți cei 8 câștigători vor fi anunțați privat.
1: Da.
0: Pentru că au câștigat invitațiile, precum și o să vă anunțăm, dragi prieteni, și felul în care puteți să intrați în posesia invitațiilor.
1: Dar nu înainte de...
0: Așa, niște aplauze.
1: Să fie frumos pentru ei.
0: Bravo norocoșilor, mergeți la concert la Black Sea Horses, concertul Nicolae Botgros și celebra Orchestră Lăutarii pe 13 iunie, sâmbătă, o să fie belea.
1: Exact cum spune și melodia. Ține-mă minte, chiar acum la CFM.
2: CFM.

Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din

0: Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere. Credere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: frumos, frumos. Avem 8 câștigători, toți sunt fericiți, sunt foarte încântați că vor merge la concertul Nicolae Podcast.
1: Ne întoarcem la Costa Brava?
0: La Costa Brava să fie, da.
1: Da,
0: să mergem hai hui, să ne plimbăm.
1: O locație excepțională, Costa Brava. Spuneam că am aflat de ea cu mai mulți ani, când unul din colegii de presă a plecat corespondent parcă la un campionat ăsta european de nu mai țin minte ce.
0: Frumoase.
1: Și atunci a dat cu nasul de Costa Brava, e, da.
0: Și s-a îndrăgostit.
1: Există și părți frumoase în munca de presă. Da, Costa Brava e undeva, e o porțiune de coastă, undeva la nord de Barcelona, spre Franța. E absolut o frumusețe, ce să zic. Coasta sălbatică îi se mai spune, Costa Brava. Da. Probabil o călătorie la Costa Brava ar fi bine să începem la Barcelona. Adică stai 2, 3, 4 zile prin Barcelona. Mergi tu în parcul lui Gaudí. Am uitat cum se numește, firar să fie în momentul ăsta, nu mi-aduc aminte. Mergi pe Rambla. Dacă vrei să mergi la Delfinariul, la un muzeu al istoriei maritime, în care au o corabie.
0: Foarte drăguț.
1: Frumos, foarte frumos. Au muzeul de istorie, firește, na, dar Barcelona este un oraș foarte mare. Au în Barcelona o tiroliană. Peste portul civil, da.
0: Mamă, să zbori,
1: da, la înălțime măricică, foarte frumos, cu o telecabină drăguță. Și firește, poți să deschizi geamurile pentru că e cald. Nu te vei duce, e cel mai probabil nu te vei duce să vizitezi Barcelona iarna, deci e cald, e frumos. E destul de înalt, cei care au
0: rău de înălțime să stea cu muței.
1: Da, da, da, pentru că una e să mergi cu tiroliana deasupra pământului, știi, și se pare că na, e mai sigur așa, înălțimea aceeași. Și una este deasupra apei între două, între un turn și o coasta unui munte, da, din Barcelona.
0: Da, e o experiență care merită trăită.
1: Da, sunt tot felul de case prin Barcelona construite de Gaudí, care au tot felul de forme speciale în stilul
0: forme
1: său arhitectural. Mă rog, e de mâncat. Atenție, atenție, atenție ce mâncați, pentru că tapas, ajungeți în Spania. Da, tapas înseamnă poate și 10 felii de cârnăcior, dar și un castron plin cu ceva.
0: Serios?
1: Atenție, da, da, da, da. Trebuie să fii atent, să te uiți cu atenție și să și întrebi. Nu e nicio rușine să întrebi.
0: Păi și cum, da, trebuie să fie tapas, de fapt?
1: Păi tapas sunt toate castronelele astea în care e ceva. Și ai tapas de cârnăcior, tapas de nu știu ce, tapas, tapas, tapas. Toate sunt tapas. Există posibilitatea, nu că există, cei mai mulți dintre noi s-au păcălit prima oară, că aveau impresia că e prea puțin și când s-au apucat de mâncat. Lasă că eu știu pe unul care după ce a mâncat vreo două castronele de alea trei, a spus, mă, să luăm și o paelia. Să luăm, a zis chelnerul. De care? Păi una așa mare, gata. Și a venit cu o tavă de aia cât toată masa și a zis, mă scuzați, m-am dat mare, dar o să-mi treacă. Da, deci câteva zile în Barcelona merită și apoi încet, încet pe coasta sălbatică. Poți să mergi și cu tren și cu autobuz și cu mașină închiriată. Dacă ai bicicletă, n-ai decât, poți să mergi și cu bicicleta pe acolo.
0: Numai du-te!
1: E foarte frumos, plaje, coaste, ce să mai zic. Dați o căutare ca să vedeți Costa Brava. Uite, de exemplu, plaja Aquiblava. Ape turcoaz, ce să...
0: Peisaje
1: de vis. E frumos acolo, e foarte frumos. Plaja Portitol, plaja Saboadela, plaja Portbou, plaja Safonda, foarte multe sate din astea de... Noi le spunem medievale, știi? În Spania sunt foarte multe sate cu casele din piatră.
0: Da.
1: Și felul ăla de a fi construite, faptul că o lungă perioadă de timp Spania a fost o țară destul de săracă și nici acum anumite zone rurale nu crapă de bogăție. Deci aerul ăsta așa de vechi s-a păstrat.
0: Persistă, da.
1: Da. Deci Barcelona plus Costa Brava merită dacă vreți să faceți o vacanță de cunoaștere a lumii. Dacă vreți să vizitați România, avem și noi munți frumoși și sate frumoase și oi frumoase și brânză bună. Și...
0: cu alte recomandări de călătorie ne reauzim luni de la 11 aici la Happy Lunch Mix, ca de obicei, cu Valentin Coman
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm, toate cele bune, să aveți un weekend cu zâmbet. Ciao!
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Sindicaliștii cer retragerea imediată a proiectului noii lege a salarizării în sectorul public. Blocul Național Sindical apreciază că acesta este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități. Reforma salarizării este necesară, însă modul în care aceasta este propusă riscă să perpetueze inechitățile existente, se arată într-un comunicat transmis astăzi de organizația sindicală. Învățătoarea din Megidia, acuzată că a agresat un elev, rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii Tribunalului Constanța au respins cererea procurorilor de înlocuire acestei măsuri cu cea a arestului preventiv. Potrivit anchetatorilor, luna trecută, femeia de 54 de ani ar fi agresat fizic și ar fi adresat injurii copilului de 10 ani, după ce acesta a rupt rezultatele obținute la evaluarea națională. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, învățătoarea l-a lovit cu palma în zona feței și a capului pe copil, l-a strâns de gât cu ambele mâini, ridicându-l de la sol, și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă. Totul s-ar fi petrecut în fața colegilor de clasă. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării atrage atenția asupra migrației țestoaselor, atât cea de apă, cât și cea de uscat dobrogeană. Specialiștii RBDD spun că țestoasele se află în plină migrație către zonele de depunere a ouălor, ceea ce determină o creștere a traversărilor pe drumuri. Zonele cu risc sunt traseul Tulcea-Mahmudia-Murighiol-Plopu și drumurile limitrofe rezervației biosferei Delta Dunării. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în aceste zone, iar dacă observă o țestoasă pe drum, să o mute cu grijă în direcția în care se deplasează. Reprezentanții administrației subliniază că țestoasele sunt specii protejate, iar femelele care se deplasează în această perioadă sunt esențiale pentru menținerea populațiilor locale. Nava Rexdan efectuează o nouă misiune internațională de cercetare pe Dunăre. Aceasta are loc de astăzi până pe 29 iunie, de-a lungul sectorului cuprins între România și Austria, și vizează analiza datelor de mediu privind calitatea apei, aerului și sedimentelor, precum și măsurători privind procesele hidromorfologice și sedimentare ale Dunării. Rexdan este cea mai mare navă europeană dedicată cercetării apelor interioare, parte infrastructurii de cercetare a Universității Dunărea de Jos din Galați. Mexicanul Gilberto Mora este cel mai tânăr participant la Cupa Mondială de Fotbal 2026. La începutul turneului va avea 17 ani și 240 de zile. Cel mai în vârstă va fi portarul scoțian Greg Gordon, 43 de ani și 162 de zile. Statistica FIFA arată că la începutul turneului vor fi 22 de jucători sub 20 de ani și 7 cu vârsta de 40 de ani sau peste. Turneul final al campionatului mondial va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală, termic, cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu 115A.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: CFM.

0: Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Scafandrii militari au neutralizat o mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Forțele navale române precizează că mina a fost semnalată ieri printr-un apel la 112. Zona a fost imediat securizată, iar scafandrii militari, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat la fața locului și au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Incendiu puternic în localitatea Costinești, o pensiune a fost mistuită ieri de flăcări. Doi bărbați au suferit arsuri la nivelul mâinilor, iar o femeie a fost asistată de echipajele medicale după ce a suferit atac de panică. Din fericire, starea lor nu era gravă, astfel că nu a fost necesar transportul la spital. Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit cu mai multe echipaje. Misiunea lor a fost dificilă din cauza străzilor înguste, dar și a faptului că focul risca să se extindă și să cuprindă și alte pensiuni din apropiere. Militarii au reușit în cele din urmă să stingă incendiul, care a provocat pagube însemnate. Proiectul legii salarizării, care a stârnit nemulțumirea angajaților din sistemul public, va suferi modificări. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, declară că în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și ai familiilor ocupaționale au fost primite peste 1000 de observații. Oficialul afirmă că sunt mai multe situații care trebuie reanalizate, în timp ce grilele necesită îmbunătățiri și vor fi reașezate. Dragoș Pâslaru mai susține că toate corecțiile necesare în grilele de salarizare se vor face cu argumente solide. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază ar putea fi extinsă. Măsura urma să expire la finalul lui iunie, dar ar putea fi aplicată până la sfârșitul lui 2026. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că susține continuarea schemei. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea plafonării a daosului comercial la alimentele de bază. Sunt vizate produse din coșul zilnic, printre care carne de pui și porc, lapte, telemea, ouă, pâine, făină, mălai, orez, ulei, zahăr, fructe și legume proaspete. Selecționata Olandei a fost învinsă de Algeria într-un meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de fotbal. Partida, desfășurată seara trecută la Rotterdam, s-a încheiat cu scorul de 1-0. Olanda va evolua în grupa F la Cupa Mondială, unde va avea ca adversare Suedia, Japonia și Tunisia. Algeria, la rândul său, va înfrunta în grupe Argentina, Austria și Iordania. Turneul final va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală, termic, cerul este temporar noros, iar vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

Joi după amiază, traficul poate fi imprevizibil, dar muzica potrivită face diferența. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe chiar acum, cu piese alese special pentru cei aflați la volan. 3 ore în care drumul curge mai ușor, indiferent de traseu. Bun găsit, eu sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: frecatul ochilor pare un gest mic, dar cornea nu o ia deloc ca pe o glumă. Doi specialiști în sănătatea ochilor avertizează că obiceiul poate duce la infecții, zgârieturi dureroase și chiar la deformarea corneei. De cele mai multe ori, impulsul vine de la alergii, ochi uscați, blefarită sau iritații ale pleoapelor. Riscul cel mai serios este keratoconusul, o afecțiune în care cornea se subțiază și capătă o formă neregulată. Frecarea abrazivă poate provoca și abraziuni corneene, hemoragii la suprafața ochiului sau conjunctivită. Specialiștii recomandă lacrime artificiale, comprese reci și evitarea alergenilor în locul frecatului repetat. Și dacă mâncărimea nu trece, consultul oftalmologic devine necesar. E limpede. Când ochii te mănâncă, soluția sigură este nu să apeși mai tare, ci să tratezi cauza iritației.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum.

0: Oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am uitat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
8: CFM Radio.

0: Faptul că știm ce plante putem mânca nu vine din noroc, ci din multe încercări cu finaluri uneori neplăcute. Oamenii au învățat în timp că unele părți ale plantelor pot hrăni, iar altele pot îmbolnăvi. Cartofii verzi, frunzele de rubarbă sau fasolea roșie gătită prost arată cât de fină poate fi linia dintre aliment și toxină. Plantele produc substanțe chimice ca să se apere de insecte, boli și animale. Unele devin periculoase doar în doze mari, pentru că în toxicologie contează cantitatea. Comunitățile indigene au descoperit metode precum înmuierea, măcinarea, fierberea sau fermentarea pentru a elimina toxinele. Știința modernă merge mai departe și creează soiuri mai sigure, cum sunt unele variante de bob cu nivel redus de compuși periculoși. E limpede. Mâncarea sigură nu înseamnă doar planta aleasă, ci și partea consumată, cantitatea și felul în care o pregătim.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tensiuni la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Situația este cauzată de desființarea unei linii de gardă de la secția obstetrică ginecologie și redistribuirea ei către specialitatea gastroenterologie. Mai mulți medici susțin că măsura pune în pericol viața mamelor și a nou-născuților. 20 de medici au transmis o scrisoare deschisă către președintele României, premier, ministrul sănătății și președintele Consiliului Județean Constanța, în care solicită suspendarea hotărârii. Potrivit acestora, cu doar 2 medici de gardă pentru 90 de paturi de secție, este imposibil ca asistența să fie asigurată simultan în toate sectoarele: unitatea primiri urgențe, compartiment obstetrică ginecologie, bloc operator și săli de nașteri. În curând veți putea face plimbări cu autobuzele etajate. Linia estivală City Tour va funcționa din 19 iunie pe ruta Gara Constanța-Mamaia. Societatea de transport menționează că localnicii și turiștii vor putea admira mai multe zone ale orașului: portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Călătorii au posibilitatea întreruperii traseului pentru vizitarea obiectivelor și continuarea călătoriei cu un alt autobuz etajat, dacă își achiziționează un bilet City Tour pentru o zi. Continuă protestele în instanțe și parchete. Grefierii critică noua lege a salarizării bugetare, despre care spun că nu asigură aplicarea efectivă a principiilor de ierarhizare, egalitate și nediscriminare. Programul de lucru cu publicul este redus la jumătate la nivelul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet. Totodată, de astăzi, timp de 4 ore, sunt efectuate doar lucrări urgente, iar grefierii participă doar la soluționarea cauzelor urgente. Polițiștii au efectuat astăzi percheziții într-un dosar legat de autoturisme de lux furate din străinătate și vândute în România. Descinderile au avut loc în capitală și mai multe județe, printre care Prahova, Ialomița și Argeș, la sediile unor societăți și la domiciliile unor persoane. Anchetatorii spun că autoturismele sustrase erau transportate în România sau în state vecine, unde erau modificate elementele de identificare și se gravau noi serii. Mașinile clonate erau apoi scoase la vânzare, mai ales pe rețelele de socializare. Grupul infracțional organizat ar fi prejudiciat astfel mai multe persoane, cumpărători de bună credință, cu peste 800.000 de euro. Rezultat surpriză la Roland Garros, liderul mondial Arina Sabalenka a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem. Jucătoarea belarusă de tenis, liderul WTA, a fost învinsă de rusoaica Diana Schneider, locul 23 mondial. Aceasta s-a impus în 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-0, după 2 ore și 12 minute de joc. Vremea este normală termic, cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 27 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade. Atât la știri, vă las cu Andrei Dumitrașcu.
1: DFM Drive Time.

fiul lui Carlo Ancelotti iese din umbra tatălui său și intră direct într-un vestiar cu pretenții europene. Lille l-a numit antrenor principal și a oferit un contract pe 2 sezoane. Italianul vine după experiența de la Botafogo și după ani întregi petrecuți lângă Carlo Ancelotti la cluburi uriașe. La 36 de ani, Davide preia o echipă care a terminat pe locul 3 în Liga 1 și va juca în Liga Campionilor. A lucrat ca preparator fizic la Real Madrid și Paris Saint-Germain, apoi ca secund la Bayern, Napoli, Everton, Brazilia și Real Madrid. Lille a avut și alte variante, inclusiv Thiago Motta, dar a ales energia și profilul lui tânăr. Davide spune că proiectul îi se potrivește prin identitate, exigență și muncă intensă. E limpede? Lille pariază pe un antrenor format la cel mai înalt nivel, dar care trebuie acum să demonstreze că numele Ancelotti poate câștiga și pe cont propriu. CFM.

0: Casa Gustil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

uitat cândva la ceasuri. Un obiect banal, purtat zilnic, bun de transformat. Primii smart glasses ai companiei ar avea numele de cod N50 și ar putea intra în zona de preț $200-500. Asta îi pune direct lângă Ray-Ban, Oakley, Persol sau Warby Parker, nu într-un colț futurist pentru pasionați de gadgeturi. Lansarea ar fi fost împinsă spre finalul lui 2027, iar prima generație nu pare gândită ca realitate augmentată completă. Apple ar putea începe cu rame diferite, camere discrete, funcții AI și integrare strânsă cu iPhone. Meta are deja avans prin ochelarii Ray-Ban Meta și parteneriatul cu Essilor Luxottica. Dar Apple știe să transforme un accesoriu într-un produs de ecosistem, cum a făcut cu Apple Watch. E limpede. Miza Apple nu este doar să vândă ochelari inteligenți, ci să intre într-o piață uriașă înainte ca Meta să o controleze singură.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie. Fără tax, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe

0: Descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
3: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Telefonul nu trebuie aruncat pe geam, dar nici lăsat să trăiască viața în locul nostru. Arthur Brooks, profesor la Harvard, spune că problema nu este tehnologia, ci reflexul de a o folosi ca scăpare de orice disconfort. Când telefonul înlocuiește conversația, liniștea, plictiseala sau reflexia, viața devine mai comodă, dar și mai subțire. Brooks face diferența între probleme complicate și probleme complexe. Tehnologia rezolvă bine sarcini clare, dar nu poate construi iubire, prietenie sau sens în locul nostru. De aceea propune trei reguli simple. Fără telefon în prima oră după trezire, fără telefon la masă și fără telefon în ultima oră înainte de somn. Ideea nu este să urâm ecranele, ci să le ținem în rolul de instrument. E limpede. Dacă vrem mai mult sens, trebuie să recuperăm tocmai spațiile pe care telefonul le ocupă primul. Tăcerea, atenția și prezența reală.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Stațiunea Mamaia devine centrul distracției de pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că noul sezon estival începe cu ritmuri antrenante. Pentru turiștii dornici de distracție, în iunie în stațiunea Mamaia vor avea loc numeroase concerte live, petreceri tematice și evenimente sportive. Publicul este așteptat la spectacolele organizate pe scena Mamma Mia de la Piațeta Casino în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Și la Constanța puteți vizita Târgul pe Pietonală, un eveniment care are loc din iunie pe strada Ștefan cel Mare și reunește producători și creatori locali. Totodată, de astăzi până pe 6 septembrie, Casinoul găzduiește spectacolul eveniment Casino Mon Amour. Vitezoman și teribiliști în trafic sancționați de polițiștii constanțeni. Zeci de șoferi au rămas fără permis într-o singură zi. Polițiștii Serviciului Municipal Siguranță Rutieră au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Urmarea neregulilor depistate, agenții au aplicat amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 28 de permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Elevii se bucură de o nouă mini-vacanță. Ei au liber de astăzi după terminarea cursurilor. Mâine, 5 iunie, va fi ziua învățătorului. În contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ se arată că aceasta este zi nelucrătoare. Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri. Copiii vor relua orele luni și vor merge la școală până pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Angajații serviciilor de ambulanță din toată țara protestează față de noua lege a salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România anunță că în capitală va fi organizat cel mai mare protest al lucrătorilor din domeniu. Principalele lor nemulțumiri sunt legate de tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Sindicaliștii spun că noii coeficienți de salarizare nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului. Data protestului va fi stabilită după consultările dintre reprezentanții Federației și Ministerul Sănătății. Toate cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială au transmis FIFA loturile finale. Potrivit forului, la turneul final vor lua parte aproape 1250 de jucători. Totodată se vor disputa 104 meciuri, un număr record. Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal 2026 va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală termic, cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu Andrei Dumitrașcu, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

Sirius nu a lăsat în urmă doar idei, ci și un arbore genealogic cât o istorie întreagă. Cel mai lung arbore genealogic cunoscut îi urmărește familia pe mai mult de 80 de generații, de la strămoșii din secolul al XVIII-lea înainte de Hristos până la descendenți de astăzi. În total vorbim despre aproape 3000 de ani de legături documentate. Pornind de aici, cercetătorii încearcă să estimeze câte generații de Homo sapiens au existat în ultimii 300 de mii de ani. Calculul depinde de vârsta medie la care oamenii au avut copii, adică intervalul dintre generații. Unele estimări indică aproximativ 11.152 de generații, altele vorbesc despre cel puțin 10.000 sau peste 12.000. Diferențele apar pentru că ritmul vieții și al reproducerii nu a fost același în toate epocile. E limpede. Arborele lui Confucius arată cât de departe poate ajunge memoria unei familii, dar istoria speciei umane este mult mai lungă decât orice genealogie scrisă.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: CFM.

0: Într-un munte din Texas nu măsoară minutele, ci ambiția noastră de a gândi mai departe. The 10,000 Year Clock, sau ceasul de 10.000 de ani, este un monument mecanic uriaș, construit să funcționeze timp de 10 milenii. Va folosi energia soarelui, greutăți masive, roți dințate și un sistem de clopote care poate genera peste 3,5 milioane de secvențe diferite. Ca să-l vezi, nu intri pur și simplu pe o ușă, ci urci prin deșert și apoi printr-un tunel săpat în munte. Ceasul are o scară spiralată de aproximativ 150 de metri, roți de peste 2 metri și componente făcute din materiale rezistente, precum titan, ceramică, safir și oțel inoxidabil. Ideea nu este doar tehnică, ci morală. Să ne forțeze să ne întrebăm ce lăsăm peste secole. Creatorii lui spun că adevărata provocare nu este rugina, ci oamenii și uitarea. E limpede. Acest ceas nu a fost construit ca să ne spună cât e ora, ci ca să ne oblige să ne gândim dacă suntem strămoși buni pentru cei care vin după noi.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru...

0: together better ways.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Se încheie aici ediția de joi din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica a fost un bun companion pe parcursul drumului. Mâine de la ora 15 încheiem săptămâna de condus împreună, tot pe Radio CFM. Seară bună!

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Sindicaliștii cer retragerea imediată a proiectului noii lege a salarizării în sectorul public. Blocul Național Sindical apreciază că acesta este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități. Reforma salarizării este necesară, însă modul în care aceasta este propusă riscă să perpetueze inechitățile existente, se arată într-un comunicat transmis astăzi de organizația sindicală. Învățătoarea din Megidia, acuzată că a agresat un elev, rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii Tribunalului Constanța au respins cererea procurorilor de înlocuire acestei măsuri cu cea a arestului preventiv. Potrivit anchetatorilor, luna trecută, femeia de 54 de ani ar fi agresat fizic și ar fi adresat injurii copilului de 10 ani, după ce acesta a rupt rezultatele obținute la evaluarea națională. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, învățătoarea l-a lovit cu palma în zona feței și a capului pe copil, l-a strâns de gât cu ambele mâini, ridicându-l de la sol, și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă. Totul s-ar fi petrecut în fața colegilor de clasă. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării atrage atenția asupra migrației țestoaselor, atât cea de apă cât și cea de uscat dobrogeană. Specialiștii RBDD spun că țestoasele se află în plină migrație către zonele de depunere a ouălor, ceea ce determină o creștere a traversărilor pe drumuri. Zonele cu risc sunt traseul Tulcea-Mahmudia-Murighiol-Plopu și drumurile limitrofe rezervației biosferei Delta Dunării. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în aceste zone, iar dacă observă o țestoasă pe drum, să o mute cu grijă în direcția în care se deplasează. Reprezentanții administrației subliniază că țestoasele sunt specii protejate, iar femelele care se deplasează în această perioadă sunt esențiale pentru menținerea populațiilor locale. Nava Rexdan efectuează o nouă misiune internațională de cercetare pe Dunăre. Aceasta are loc de astăzi până pe 29 iunie, de-a lungul sectorului cuprins între România și Austria, și vizează analiza datelor de mediu privind calitatea apei, aerului și sedimentelor, precum și măsurători privind procesele hidromorfologice și sedimentare ale Dunării. Rexdan este cea mai mare navă europeană dedicată cercetării apelor interioare, parte infrastructurii de cercetare a Universității Dunărea de Jos din Galați. Mexicanul Gilberto Mora este cel mai tânăr participant la Cupa Mondială

asian Greg Gordon, 43 de ani și 162 de zile. Statistica FIFA arată că la începutul turneului vor fi 22 de jucători sub 20 de ani și 7 cu vârsta de 40 de ani sau peste. Turneul final al campionatului mondial va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală, termic, cerul este temporar noros, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 27 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Vreți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee, zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee, zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te aștept!

0: piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
2: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

giving me stop, fighting me, stop, giving me stop, giving me

Antoque León in the mix. La CFM.